0: Chitatu pa 29 July 2026 itikamva chinganga chimene chiti mangodziwira kunena kuti ndi 20 boom day Africa unja kwa zauku mwadzuka banji kuti tsiku la lero mwaniyamba motani lero rundi pakatikati ndithu pasabata kuifika chikatikati a Dyson Greya kumanodwe akuti ayenditu akumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsira kuzokera muno mu mzinda wa Tete. Nonso ndithu Domingo Jijika popa kuchokera ku Frankongo mboma la Makanga akuti ayenditu ntchito abwino aulutsi tindinanu mpaka pa mapeto a maprogramu amene radio Mosambiki akonza mtsiku la lero. Tabwino tathokoza kubasi nonso Misheki Jokonia akumvetsera ndithu radio Mosambiki kuchokera ku Benga CD. Nonso awandi atino mandinyoza taulo kuchokera kumeneko ndi ku atino mandinyoza taulo kuchokera ku Benga akumvetsa radio Mosambiki limodzi ndi akazi awa Nozia Lorenzo akuti ayi ndithu ntchito yabwino kumene kwa ulutsi ifeso tathokoza kubasa. Afostino Armando kuchokera ku Samoa kunsembedzi nonso akuti ayi ndithu tili limodzi akumvetseratu radio Mosambiki imene tikulutsi kuchokera muno mu mzinda wa maprogramu atu muzinda wa Tete. A Rodriguez Armando Fernando kukazula kumeneko ndikumbirondo akuti modzi kubanja ulutsi kuno kwa chabwino. Amisheki Magunte kunsembedzi ku Samoa kuti lero afumu adzuka mofulumina kapena kuchita manthankhu zizira
1: phulipuli mwimba kwa jikasune latsakula bwalo lathu mubondi ya Africa.

0: Tukutero pano pano isa kunchimakwane ya Radio Mosambiki mu Bondia Afrika kumene kuja kunali kuimba kwa Ja Praise manena kuti Ivo Francisco Mario mu lokalitati ya Kasumbi mboma la Makanga kumvetsera Radio Mosambiki mene tikulotsokera muno mu mzinda wa Tete posi ndabarikira kubwera ndikanisa chigawo cha Tete ndi zonjezerapo ndeno musasunthe khalani chonpompo pafupi ndi wireless yenuyo ajambulani waiti kwa ngunda kumvetsera Radio Mosambiki akuti akwachabwino siti kudziwa mtauni ya Tete anzathu mwachabanjo kodi mene mwaulutsiro ei kunoro ndiye kubatichera bwino kubasi ya poison kunyamatika anaonso akuti ifeyo tangokhala pheye kumvetseratu Radio Mosambiki imene ikulutsira maprogramu ake mu mzinda wa Tete. Nthawi yathu yapande 5:30 chini nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapa musasunthe khalani pomwepo.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Malonje Omvera oweruza milandu kusofala agamula mponda matiki wina wa kuchaina kuwakhala kundende zaka zisanu nzitatu. Pali malingaliro akuti kulimiwa mpunga ufikire kumaboma onse a mchigawo cha Tete. Kumalawi atsogolera asanu wachipembedzo amangidwa pa milandu yoletsa odwala kupita kuchipatala ndi ana kupita kusukulu. Zikuyambika nkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo tili ndizi komanso zina muni ndi ine FM Tete pamene akongolera kunchiniku ndi Clayton Banda. Musasunthe khalani pomwepo. Bwalo lalikulu loyeroza milandu mchigawo cha Sofala la chiwiriri la gamula mponda matiki wina wa dziko la China kukakhala kundende zaka zisanu nzitatu akusewenza ukaidi pa milandu yopanga zitsamba ndi kupeza zinthu mwachinyengo. Mkulu yemweyu wagamulidwanso kuti alipire chipukuta misozi cha 1,000,000,000 ku boma la Mosambiki. Oweruza Martinho Musengele yemweyu wapereka chigamulochi wati maumboni omwe aperekedwa ndi aunduno imira boma ndi omveka potsimikiza kuti opala mulayu adachitira izi mwadaladala ndipo adapanga ziphaso zachinyengo kuti akwanitse kupeza ndi kukagulitsa kunja kwa dziko lino mmatabwa. Mponda matiki wa ku Chinayu kunalibe pa nthawi imene chimawerengedwa chigamulochi popeza kuti adathawa ndipo sakudziwika kumene ali. Pachifukwa chakuthawaku kwaperekedwa chilolezo chakuti agwidwe ndi kumangidwa ku dziko linali lonse komwe amupezeko. Akatswiri asanu akunthambi ya zaumoyo ku Gaza ali pa mulandu opezeka kulandira ndalama mwachinyengo kaya kuti ziphupho ndi kusathandiza bwino anthu odwala mzipatala zosiyanasiyana za mchigawochi. Mkulu wa zaumoyo mchigawo cha Gaza Mulaso wa Simango yemwe wafotokoza izi wati nthambi ipitiriza kuthana ndi nchitidwe ina uliwonse wolandira ndalama ya diza mzipatala zonse za mchigawochi. Mayiko 26 alimbitsa kale kuti akhala nawo pa chionetsero cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026 ndi mayiko akumwera kwa Afrika, aku Ulaya, aku Asia ndi ku Amerika amene akufuna kudzasatsa malonda awo ndi kufufuza abwenzi opanga nawo malonda. Mkulu wa chionetsero cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026 Alfredo Nampoyo wati chikukwera chiwerengero chomwe akulembetsa popeza kuti masiku ndiye ayandikira. Muzonjezerapo pali malingaliro akuti ulimi wa mpunga ufikire kumaboma onse a mchigawo cha Tete. Nkhani yoseyi ndi Otilia Bendito.
2: Chigawo cha Tete chikukonzeka kumwaza ulimi wa mpunga kumaboma 15 izi mkati mwachaka chino pakufuna kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira komanso kumapeza zosiyanasiyana pa ulimi wawo. Izi zadza pakufuna kutukula zopeza alimi andera lino komanso kuti anthu adzipeza zakudya zosiyanasiyana panthawi imene maboma ena akumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Pa izi pali mgwirizano ndi achikumbe odziwa bwino ulimi wa mbeuyi kuti atangate pa mbeu ya makono ndi kuti alimi ayambe kudzala mbeu imeneyi ngakhale ndime zoshepa. Malingana ndi mtsogoleri wa nthambi yoona zinthu za mkulu la chimanga kaya kuti Instituto Tseria ya Mosambiki kutete Mateu Chimwanza palinso dongosolo la ampondadoti kuyang'anira ulimi umenewu.
3: Ja un pensamento disfazer fomento do arroz.
2: Paliganizo la kuthangata ndi kumwaza ulimi wa mpunga. Pakufuna kupereka mwayi kwa alimi kudzala mbewu imeneyi. Tilikale ndi maboma amene agulitsa chinthu ngati chimenechi, koma ndi thangato la ulimiwu. Mtsogolo muno zimenezi zingadzatitengere kuti mpunga udzigulitsidwa wochuluka kuno.
3: Volumes nos próximos anos, volumes grandes de produção de arroz.
2: Anali Mateu Chimwanza, mtsogoleri wa nthambi yoona zinthu za gulu la chimanga iseyemi kutete kusimba za ntchito yofuna kumwaza ulimi wa mpunga chigaoshi. Ulimi wa mpunga ungadzapunguze kugula izi kunja komanso kudzutsa chuma cha alimi makamaka m'madera m'mene mupezeka madzi ochuluka.
0: Ini mkane ntchito yomanga sikulu zosiyanasiyana masikulu osiyanasiyana mboma la Mutarara. Otilia Bendito ndi akufotokoza nkhani.
2: Ndalama zoposera sati 1 milioni za metikashi ndi zimene zikugwiritsidwa ntchito yomangira masikulu osiyanasiyana madera ena amboma la Mutarara kutete. Ndalamazi zinaperekedwa ndi a Banco Mundial ndipo mbali ina zikugwiritsidwa pa ntchito yomangira sikulu ndera la Pwiti komwe kuphatikiza kwa mdadada wa zipinda zopunziriramo akumangaso ufesi ndi kuika injini yokokera madzimi popi. Mtsogoleri wa ntchito za mapunziro ku Mutarara wati ntchito yomanga sikuluyi kuyenda mothamanga ndipo ifika kumapeto mezi kudzayi. Malingana ndi Paulo Mabika, kumanga izi kuthandiza kuti ana sikulu adziphunzirira m'malo abwino ndi choncho kuika pabwino ntchito imbomalo.
4: Temos a construção da escola primária de Zambo para quem vai a Vila Nova da Fronteira.
2: Tiri ndi ntchito yomanga sikulu ya praimale ya Zambo pa njira yopita ku Vila Nova da Fronteira ndera la Share. Ndipo kumeneko kumangidwanso zipinda ziwiri za sikulu ufesi komanso kichini mkati mwa projekti ya mfisulo pakuti sikuluyi ili ndi danga loanake kulandira mfisulo masikulu. Ndipo kumanga izi kukuchitika mothandizana ndi anthu anderalo komanso abungwe la Visa Mundial.
4: Eco envolvimento da comunidade e também do nosso parceiro estratégico que é a Visa Mundial.
2: Anali mtsogoleri wa ntchito za mapunziro mboma la Mutarara kusimba za ntchito zomanga masikulu zimene zili mkati mderalo. Paulo Mabika wayamika kudzipereka kwa anthu amene akuthandiza ndi zinthu zimene zipezeka mʼmidzi yawo monga miyala, mchenga, mitengo ndi madzi.
0: Tilowere ku dziko la Malawi makamaka mboma la Ncheu momwe anthu asanu amangidwa awa ndi atsogolera chipembedzo. Iwo watu ndi pa zifukwa zakuti amaletsa odwala kupita kuchipatala ndi kukanizana kupita ku sukulu. Nkhani imeneyi wadzanayo ndi Sergio Sixpence.
5: Atsogoleri asanu achipembedzo amangidwa mboma la Ncheu ku Malawi ndipo akuimbidwa mulandu woletsa Khristu wawo kupita kuchipatala ngati akudwala kapena kutumiza ana kusukulu. Gululi onse wochokera kumudzi wa Ndagoma kwa mfumu kwa Taine ndi achalichi chatembenukani mitima kubwera kwa Ambuye kwa yandikira. Anthu awa omwe anaonekera kukoti lolemba lino akuimbidwa mulandu wophwanya gawo 242 ya malamulo oweruza milandu ku Malawi. Pa nthawi yomwe anaonekera kukoti oweruzidwa mulandu anango khala chete akukana kuyankha mafunso awo weruza ndipo pambuyo pake ananena kuti Mulungu adzayankha chilichonse chifukwa nkhondoyo ndi yake. waweruza mulandu anawadzudzura mwamphamvu ndi kuwashinjeza kuti koti si chalichi ndipo kuti akuyenera kutsatira njira za lamulo osati chiphunzitso cha chipembedzo. Ofisi ya oyimira mulandu ya wonjezera milanduyi ndipo Asanu watsopano akuimbidwa ndi milandu yophwanya ufuluwana omwe ndi mulandu waukulu kwambiri. Asanuwa akana kuti alibe mulandu ponena kuti zochita zawo zinali zotsogozedwa ndi chikhulupiriro. Anthuwa akuyembekezera chigamulo kundende. Mulandu wagwedeza chigawo cha ntchewu zomwe zayambitsa kukambirana kwakukulu kokhudza kusokoneza chipembedzo kutetezana ndi udindo waboma wolowererapo pamene miyambo ya chipembedzo ikusemphana ndi ufulu wofunikira wa anthu. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.

Akutero tuwa kuti ya ndithu chuma sikanthu kwatira mere wakwatira mere kanyimbo kukoma kubasi mama wa ndithu walero lino mu bondiya Afrika azitwa kamidiya kuti akumvetsa radio Mosambiki kunkhame wakutimva pa intaneti ali pa ulendo ndithu wolowera kuchoka kunkhame boma la ngoni ya kupita kubwera muno mu mzinda wa Tete pamene Basilio Tome dos Santos kumayombe kushuta nawonso iyayi akumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete okwende kuimba kwatongai moyo kumalizanso bondi ya Afrika ndibalalitse mphepo kamama wanthu.

Mba kwa mafiozi piri akutaiwe aonetse boye akuti kuti bwanji mbeta kumeneko mbeta mbeta bwanji kumeneko eno bwanji mbeta kumeneko eno tikutero pano pairesi yako mtima kwano ya radio Mosambiki imene tikulutsa chokera muno mu mzinda wa Tete. Labino kondidomvera Radio Mosambiki kulusukira muno mu mzinda wa Tete tikatele titseke bwalo lathu limene ndicho la kulutsa kwathu mchinyanja ndikuimba kwa Julius Viliano imwa kuti manyatu.

shibese yabuino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete kuyambate lipa uno kumashibese kuno muno mstudio na aya mabasa ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai ndawe yomwe titi zasi ya nina omwe tishizapereka mpandoi kuna anzatu wa nchiputikizi Mashibese ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku makumawiri na zipemba za mwezi uno wa shinomwe Kole la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntantu Ndiye natinepo haya mabase ya nchinyongwe abvesere watu Muti mwe abve mwatele ku mashibese kuno Kati mwamhindi pangono zikate zipemba zipulumira ninkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu Zama la zozo ni miyambu ya nkani zatu za nchinyungwe Zika zama la zensezo ziziwiso milalikiri pabuzi na nyimbo za kusiana siana zomwetinazo Batawe kumi zipulumina ni nkani za nchibutikizi za nchigao shatushino Zama la zozo ziziwiso milalikiri Na pombo nyimbo mpaka bantawe kumi na ibozi Mwe mutu mzabwe nkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa zikoli kumaputu Zama la zozo ni zatu za lero nchinyungwe Tsogurubashe ndime ya ndibzo mulati kumbira Mpaka pantawe ya kudzasia na namwe Kunchini kuna Clayton Banda ndi muna mstudio Feliciano Diogo Kuna mwensi pa uiribatu kutumakorokoto mashibese ya buino tindigire ni pa mwepo

Inde avesere watu tayamba tereba mashibeseano na yoya madu ya kuimbidwa na Milton Lameki Zamadura. Muimbi wa paka nzinda kaulongu we mboma langonia nchigau shatete mboma langonia romwe kuyambira zuloli lina ntongi mupsa avesere watu. Ntongi mupsa wa mboma langonia kuyambira zulo distritu ya ngonia ina administradori novu. Zwani pomwe zozo. Archimedes pensado ni ntongi mupsa wa mboma langonia. Omwe akapita pankhanka ya Carlos Matimbe. Ndiye natenepo mthawe mungazari punze zati zipemba na mhindi makuma wili na ibozi no viora jivinti yu minutos. Ndiye natenepo ajuri operato kwebve umalikutipa kumashibe sekuno kushokera kumikombo. Kuko kumpepete kwa Byron Padwe muno nyongwe alikuti Radio Mosambiki alikuiva. Ndiye alikuti akomedwa kuna kwene. Akadzualini adziwa na Radio Mosambiki kulewa kwa mwenda shita kuti dziko la Mosambiki lina mizinda makuma wili na mishanu 25 cidades. 25 cidades. Mumba werenge kumwe kune gambalewa ima mba shite umu, doji, nilewa madzinayo, mwone kuti ziliponi shadidi makuma wili na zishanu ayai name zari mkunama. kushigau Cabo Delgado tiambe kudzaulu mpaka na unyansi nandu kushigau Cabo Delgado kuna mizinda miwiri Pemba na Montepuez shigau Shaniasa kuna Lishinga na Kuamba ya kwa na Minai nandu kuna Mpula kuna kale mizinda Minai takuzani kale na Mpula na kala Porto Ija de Mosambiki na Angosh ya kwa na Misere Zambezia ana mizinda mitatu Kelimani Mukuba na Gurue ya kwa na kumi na ubozi tete na mizinda miwiri tete na mwatizi ya kwa na tani kumi na mitatu nandi Mani

tizipemba na mhindi makumawiri na zitatu no vyora jivinti itrej minutu jwa vyesiri watu. Tiniamba na shidzui social misozi ndipopa tirikuti pepani.

ndiye natenepo avesere watu ife nyimbo tikanazo mashibesiano mkati mwa yoe mabase nchinyungwe muna mwistudio panopa tipolike uko kukatanya tishita ushapa mwadia mkulumu wa Zambezi pakana kufika kukatanya mboma la mwatizi kumwe tikutiti sokolole madu ya kuimbidwa na kadongo kuingiwa na nzeru zashe aendi tivenansi kusambira vunza wakudziwika na kadongo omwe alikuti abaru wangu tina mulandu mulandu mwetinao mbakuja pangadati palibe mulandu.

mwe wakujayu wa antu mulikuona alipiringu piringu wa alibalala balala kwa shena patele pa uno ningambarame ayayi ningamansomso mbayadzewa mansomso nandi alipiringu piringu ya alikuenda ugu alikuenda ugu alikuenda ugu alikuenda ugu alikuenda ugu dwense nkufuna kutete utawile mulandu wa mwetinao pansipano mulandu poni mulandu wakuja tikakala mbutebozi tinjanyi kutetije mfunika kutetia ngane mwalibu kufakuruwa kala daliwa kutekambarame kununa nkutisodzera ndi kwa shena hapa terepayu aliwense ali kwa kwala shenda uwa shenda uwa shenda uwa shenda uwa shenda uwa zense ufuna kutiti utawile murandu mwe umwetina uyu abvesele watu nyimbo njimwe tikuti itetegereni

Inde abvesere watu zensezi muliku zibwa kumashibe sikuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe. Mabasa mwe tinayo kuyambira panopa mpakana panthawe 11 na mhindi makuma shanu na zinai pomwe tititi zasiyane namwe tishidza upereka uyu mpando kuna anzathu wanchiputikizi abvesere watu. Ndiye natinepo nyimbo tikada kutumula za kusiana siana kwa mashibe sekuno pomwe azinji alikuti akomedwa kwanisa kubva shidziwa ndiye alikupfunza na ife kushipande shabzomwe talewa kuti dziko la Torino lina mizinda makuma wiri na mishano vinti isinko sidade shitenepo abvesere watu basa la Radio Mosambiki ndimwero la kudziwisa kupfunzisa, kuyeruza na kutsangalazisa ndipo paife timbakhala na mafala muno mu studio, timbakhala na nkhani, timbakhala na izi nyimbo na pombopomwe bzidziwiso kuti bzensebzi tikabzisanganinza tikushita Radio Mosambiki abvesere watu. Ndiye winango makusaya kubzidziwa bzobzo ambadzati a awa ambalalewa kono kwene tani ndipo panthawe zinango madzandori imwe. tenevo abvesere watu tishite tani nthawe zati zipemba na mhindi makumatatu na zinai novyora chi 34 minutos ni nthawe mwe tinayo mashibeseano ndiye tikada kutumula nyimbo za kusiana siana, nyimbo za kubveka, nyimbo za mwezina mafala. Ndiye natenepo tibwerese madu ya nyamuya Nicholas Zakaria shpabozi na gulu la Kiama Boys. Uyu ada tisia gole da malaria, da saika gole lida malaria abvesere watu. Uyu madzibaba ndiye akali mwimbi wakutemedwa na ndevu na pombopomwe Mpala mbatikareka. Ndiye natenepo ningamwense mudziwa kuti pano pa dziko la pansi tense tili kusheza ikakwana nthawe mbodzi na mbodzi ati alisiye ili dziko la pansi. Ndiye natenepo uyu Nicholas Zakaria adatisia gole da malali. Ndiye natenepo kutisia kwa mwadashita adatisira shinkumbuso izi nyimbo zasha abvesere watu. Ndiye natenepo mbati vibodzi mwa nyimbo zasha zizinjitsa kufuna kuzikutumula pano tingamaliretu mabasa yatu yense ya nchinyungwe kumashibe sekuno tikanazo basi tingayambe mpakana kufika pa kutoka tishisaya kuzimara nyimbo za Nicholas Zakaria. Ndiye natenepo ifito ndo parawiza zimunongono zomwetinazo ayayi pa kalipanopa bakabvani ii.

Inde abvesere watu ya veka yo ya mafala ndiye akulu wakala adalewa kuti nyoka imbafalini na msimbo ibozi titi zimule pomwe inango msimbo ndiye tibve alikuti bzilemba na imwe ni nyimbo yomwe ina mafala ya kuveka nchenjezu kuluwense kuna akulu omwe alikuledwa amba akulu imwe pazi akulu muli muimu akulu uyu alikutsimula imwe po alikulu akuti bzilemba na imwe onanelero wana kutwesera imwe kutwera gwala la imwe dziboni dzobzo dzayamba na akuluzo umbatukanisana kutukanana tukanana zvakati zvati zvakati chakuti wakati wana ali pafupi ali kubva ntweserambo onanelero wakudzisa kutukanambo komwe ali kuenda kwa kumbatukana mwana wanga nayi uyu umweyu ambatukana uno kweni adabve mwepo akumkumbuka adabveni. Tudayamba na imwepo onane, leru wa sanduka moto wa rupsa huyu, wenda nyamu enderera.

huko Konsawa Mboma la Shangara na William Abreu Gideon alikuti alikuti vokuma shibe sekuno ndi alikuti dzulo likudashitiwa mpikisano wa mpira omwe ulibe kushitiwa mbuyomo panthawe yashe pakati pa matimu ya Zona Verde na Nosa Vontade de Misawa Zona Verde de Tesoura na Nosa Vontade de Misawa jogo atrasado e mpikisano udashitiwa dzuloli ndiye timu la Nosa Vontade de Misawa lidawina pakutholesa mipira mitatu kwa ubodzi 3-1 tatenda tikuti makolokoto ndiye alikuti yamala ndime yakutoma mbati primeira volta wasala kuti kutsogolo kuno idzayambike ndime yashwira mbati segunda volta ya masenzeko ya mpira yakumweko kunsawa.

Vesere watu ya vega mafala pakati pa nyimbo ya kuimbiwa na nyamuya Nicholas Zakaria pomwe nthawe zati zipemba na mphindi makuma nai na zipemba na vyora ji 49 minutu shini mabasa ya nchinyongwe yomwe tinayo ku mashibese kuno abvesere watu tishinje mandu tibve kuimba kwa viti nyumwali kuti kukula mangwesa ni mulandu munthu ukati ukali mwana Wona bzense bzikukonda kubwerera mabwino-bwino makusaya kudziwa kuti bzashoka kuponi bzabonereredwa tani umbaona ninga kuti uli kupundizika thangwe kuti ukali mwana umbalirira kuna kwene kuti ukhale mkulu naye kudziwa kuti ukakula ukakula kuti udzagumane naye mabvuto tsapano bzense bzabwino ukabziona bzire udzabziona liti bomwe kuti udzabzione bzifunika kuti kuchite kubziyang'anira wekha bzinango mkwanisa lini kuti ubzikwanisi. Nthawe mukhali mwana ile, bzikashedwa telepai kukufikira, ayayi pakati palibe, kona ningauti wanthuwa mfuna nini kubweresa, akushita utowa, lero wakula lero. Ndiwepo kafuna ibzi na bzili na bzili na bzili, remwe siku zinozi kwa kwansambo kuti munthu akapfitsa magole, ayayi nandi afuna bolo, tani, tani. Bzikudeka apa, Kobiri zikushoka mbolosa mwanzano, alikuenda kwa kula kule, kubwera mba, tata, tani, tani. Kula ni mboni. Tidzaoni. njoi nyimbo apveseri watu, iveni kuimba kwa viti nyo.

tashita shinkumbuso, tashita shinkumbuso, vesele watu tasokolola kuimba kwa Yara da Silva alikuti amfuna nini mamuna wa Nsanje move tu wakazi ya mwe wati amfuna nini mamuna wa Nsanje maridu si umento panankumbuso maudu yu mweda shoka magole yu mweda pitayo kuya valero linole ayayi nandi

imba kumwe kwa vesele watu kwa gifti ya muli azeze agaziwe wanhu amba kubalini amba shitalini tubu na agaziwe nekashiru

Inde ya vesele watu ya veka ya mafala pakati pa hii nyimbo ya kuimbidwa na Gifti Amuri. Ndiye natenepo kumauroku pandhawe zishanu na mhindi makumatatu za sete trinta lekani kuruza kubwa basala minya shtori ya nkani yangu. Muntu mbozi umwe adabadwa amba onarini kuma iye amba kwanisa kunemba mitenga ya SMS mensaje pa kupatisa basa telefoni mitedwe ya manja hii. Kushikola alibe kuenda kwa funza, alibe kuenda kushikola. Mubveru. Shikola alibe kuenda, alibe na kwa funza. Nee pirimela alibe na ndoenda. Kwa mamba kwanisa kunemba mensaje ya shitumiza pa telefoni. Iye amba onarini adabadwa telepo. Zoto lekani kuruza kubwa mwe kama ureano pabasa la minya shitori ya nkani yangu pa mwe mundu huyo ate ashite kufutokoza eka pampa na pampa nkani ashe njimweyo avisiri watu maureano kuyambira za sete trinta zishanu na mhindi makumatatu za kumaurukuno lekani kuruza pano pa Radio Mosambiki Munondete pakali panopa tipi kuimba kwa Wizi Masuki. Nyimbo mwe ntifikisa mpaka na pandhawe kumi na ibozi zipulumira kwa mwamu za pfankani za nchiputikizi za nziko muno na za madziko ya kunja.

ma shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Clayton Banda kuna mwense pa uwiri bwathu tiri kuti chitetekero shabwino Ye na tenepo tiniamba na nkhani ya kutintongi wa dzikolino Daniel Chapo alata Jose Mateu Jumari ya Katupa kuti akakhale kazembe wa kukaimikira dzikolino dziko la Bielorusia Jose Katupa ati akashite basa limwero pa kukaphatanidza na lomwe ambashita kale la kuimikira dziko la Mosambiki dziko la Rusia Wantu dzulu dzinai alikufuna mbeu kuti adzale madimba pa kugopesa ngwete ya njara tangwe la kupingizika kwa malimidwe ya kampeni ya kutuma ku posto administrativo ya Mahel mboma la Magudi nchigausha Maputu kunyansi kwa dzikoli wantuo adaluza mbeu zomwe akadadzala minda tangwe la ngwete ya kusifugira kwa madzi yomwe idaoneka kuma yambiro ya Golerino nkhani yaliwedwa na Berta Dambo mtsogoleri wa posto administrativo ya Mahel mboma la Magudi nchigau sha Maputu Alimi wa mpunga munzinda wa Beira nchigau sha Sofala apunga kale mpaka pano matokoma yomwe ya mposa bzulu kumi na bzwiri pa matokoma bzulu kumi na bzinomwe yomwe yalipashitalo kuti apungiwe Golerino nkhani yaliwedwa na Bernadette Saulosi mtsogoleri wa likulu la kuona mabasa ya pindu munzinda wa Beira pomwe akafotokoza kuna atola nkhani ndiye atsimikiza kuti pana alimi omwe amposa dzulu dzinai omwe alikuonekera kumalimidwe ya mweyo ya mpunga munzinda wa Beira Atekenyi atatu wangolo za kutakula wantu wapa ulendo alimanja mwapulisha munzinda wa Kilimani nchigau sha Zambezia tangwe la kukudziwa mulandu wa kutakula na kutandiza kapitidwe nziko muno kambadwe za madziko ya kunja mwakusaya kuteweza ntemo nkhani yaliwedwa na Ana Converso mpanda ya Migrasau nchigau sha Zambezia omwe atsimikiza kuti Atekenyi amwewo wangolo omwe amangiwawo ambashita mbali ya timu la Atekenyi wangolo omwe ana nsambo wa kumbatakula na kuthandiza kapitidwe mwakusaya kuteweza ntemo yai kapitidwe na pamphocho nziko muno mbadwe za madziko ya Ethiopia Somalia na Bangladesh nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungwe kumbali ya kumadziko ya kunja nkhani zomwe tinazo zikutsimikiza kuti yakwira kufika pa wanthu dzulu dzitatu na madzana mawiri wa kutakanyiwa na nthenda ya Ebola dziko la Republika Demokratika du Congo nkhani yaliwedwa na Farani Haki omwe ambadziwisa nkhani kubungwe la Nations Unidas omwe atsimikiza kuti mpaka nsiku ya malinkhuma mdzinga wa Malayu kadafika kale mbogo imweyo ya wantu wa kutakanyiwa na nthenda ya Ebola dziko la Republika Demokratika du Congo nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti mbogo ya wantu wakufa tangwe la nthenda ya Ebola dziko la Republika Demokratika du Congo ya pitilira pashulu na madzana manai boma la dziko la Republika Demokratika du Congo linatupo kuti mbogo ya wantu wakufa fao ingaende ishitimizirika tangwe la kuwanda komwe alikushita nsiku za kumalizira zino wanthu wakuphatiwa na ntundu mweyo wa matenda mdzikomo
masosha ya dziko la Iran ya datusa bzifuzo bzizinji bzankondo kushokera dziko la Iran kuenda kuna matsasa ya nkondo ya dziko la Estados Unidos ya America, dziko la Jordania ku Medio Oriente. Nkhani zomwe zabveka kushokera kuna masosha ya dziko la Estados Unidos ya America zikutsimikiza kuti bzifuzo bzense bzankondo bzomwe bzidathusiwabzo na masosha ya dziko la Iran bzidayakiwa.

inde ya vesere watu tayatambira matsambayano kumashibese kuno muno mustudio ya Radio Mosambiki muno ntete pomwera kutoma ndaife kuno ku radio tikuti mwense mwamuli kutibva mutambire moyo kumashibese kuno wapa ulendo mulungu akutungamireni mufike mabwino atekenyu angolo tuwezane marangizo ya kafa mbidwe kapa nseu pomwe mudafesuka mulungu akutungamireni mukulumize kulimba pomwe muli mbasa tikuti basa la bwino waza maronda maronda ya bwino Aye milio mfura ya tika wakudziwika na katelele kushokera kumweko kushiko logwe kulokalitate ya Masangano distrito de Guru provincia de Manica Mashibeseano mwati tukupirikire nikulimba kuna zikazuanu anashitansi ya Zinanyi Mwati ya Dorica Afonso Pabozi na Anizi ya Afonso mwati atambire moyo mudashitote nga mirongo kani Mwati mungaibwe mbolini kupereka kulimba kuna wanawanu kati ya Emilio, Isaura Emilio, Juaninha Emilio, pabozi na Eva Emilio. Mwati mungaibwe mbolini kupereka kulimba kuna Yan Gordi, kuna baruanu wa Daniel Mfula ya Tika, atambire moyo wa Nelito, wa Joana, a Seminaria, pabozi na wale wense umankudziwani kumweko kushiko logwe, mwati akondwe kumashibe sekuno takusiani. Lati fikira tsamba kushokera pa banka kudeka ndimwe ya Paulo Manuel Andrigo. Iri tsamba mwadaligula pa banka kudeka ndiye imwe mwati mumbakhala ku Nyamvuko lokalitate Mushenga distrito ya Shangara. Mashibeseano mwati tikuperekereni kulimba kuna akazi ya Eliza Farai Jinja. Wanawano Francelino, Suelma, Winetti, Yurani. Ziberekiwano wa Manuel Andrigo pabozi na Joana Makia alikuoneka huko kushimoyo. Ati wanu wa Castro Andrigo, Afluenzo Andrigo, Arminda Andrigo, Fitarina Andrigo kumweko kunyabulebule. Na wale wense omwe ankudziwani mwati akondwe ku mashibe sekuno taku siani. Ndira tinepo talitambira tsambala kunembedwa na imwe ya Julian Bento Gento kumweko kunyandowa kulokalitate ya Nsungo distrito ya Mwatizi. Mulitani pa Julian Bento Gento. Mashibeseano mwati akondwe ya zikazuano alute.

Kona utuwa mkuti mfandi ku radio Mosambiki tete tukumfeka ndikulu tsapa 324 mita banti mida mwefu Europa 963 kilohertz. Tadulugira masana wano nkulu tsakwa tunchinyanja pamene katoko loko kuzenda zatu kumaputu batani nkani nchiputikezi pambuwa pake tizadza ndi nkani sa nchinyanja ziti witso ndi mautenga usiana siana. Ndetu lero ndito pokala la chitatu nditero kuti ya ndito tizakupatsirani ma programu

porogamu ya lero ya Afrika kuyiroga bubo kairo ya bwera impiri ya mai Cecilia Tamandaka Zambira omwe kuempira chaka cha 1964 mpaka cha 1994 anali mai imwe anakala mbali timbali nitsukulidi woyamba odzikula Malawi ngwazi Dr. Kamuzu Banda tikumani sabata mava ndimbiri ina ya ku Afrika ndi nesakati yeshtis nkonzi ndi kulisiporogamu iyi ndi Marcus Zunar Makina Zikomo.

yaitu omvera ndithu kunali kuyimba kwa Kaliano kuti ndi nthawi yokumuza chimanga.

0: Tadzandika ndizongezera apo ndirama zoposera pa 42 million za medikaji zomwe zaperekedwa ndi a Banco Mundial zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga zinthu zosiyana siyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Mulembo wa boma kutete akufuna kuti pakhazikitsidwe kagwiridwe ka ntchito katsopano mboma la Angonia. Mulembi wa boma kutete akufuna kuti ntchito zoona olowa ndi kutuluka alimbike ndi ntchito yawo pofuna kukhaulitsa anthu amene alompha malire opanda ziphaso. Izitu ndi zina mwankhandi zonjezerapo. Ndidane Ephrem Tedown kuti atiwerengere nkhanizi komanso zina mwatsalanetsalane.
1: Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Ephrem Tedown. Ndalama zoposera pa 42 million za medikaji zomwe zaperekedwa ndi a Banco Mundial zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga zinthu zosiyanasiyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Ndalama azi zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga malo awiri oyezera matenda, mdadada ofesi komanso midadada ina iwiri yachipatala, zipinda za sukulu zisanu zinayi komanso kukhazikitsa madzi a mipokwi. Zinthu zatsopano zomwe zikumangidwazi nkudzathandiza ana asikulu pafupifupi 900 apilimera mpaka nona pakuyamba kuphunzira m'malo abwino. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola mwi anayendera zinthu zomwe zikumangidwazi wati izi zithandiza pakuyika pabwino miyo ya anthu ndi kuthamangitsa chitukuko m'midzi. Mulembi wa boma kutete akufuna kuti pakhazikitsidwe kagwiridwe ka ntchito katsopano mboma la Angonia. Kitichina mafumu anali kupempha izi kwa DC watsopano wa bomalo yemwe walumbiritsidwa dzulo. Kumva madandaulo a anthu kucheza nawo ndi kufuna njira zothetsera mavuto omwe anthu akumana nawo ndilo pempho lomwe mtsogoleri wa bomayo wapereka kwa DC Archimedes Pensado. Kitichina mafumu wati pakufunikanso kuti mtsogoleri wa boma ku Angonia adzichititsa misonkhano m'midzi yosiyanasiyana. DC watsopano wa boma la Angonia asanalumbiritsidwe pa udindowu anali mulembi wa chipani cha Frelimo ku Makanga ndipo walowa m'malo mwa Carlos Matimbe. Mulembi wa boma kutete akufuna kuti antchito zoona olowa ndi kutuluka alimbike ndi ntchito yawo pofuna kukhaulitsa anthu omwe alumpha malire opanda ziphaso. Kristina mafumu wati akuzindikira kuti akusowekera zambiri m'mageti koma kwati izi zisakhale zifukwa zobwererera m'mbuyo. Mafumu walankhula izi dzulo pamene gulu la ntchito za migration anapita ku ofesi yake kukamulonjera kamba ka tsiku la ntchito owona olowa ndi kutuluka mdziko. Kristina mafumu wati ali ndi chikhulupiriro chakuti ngakhale akumana ndi mavuto ena koma a migration apitiriza kutsogola ndi ntchito yawo. Mutenga wa ntchito za migration omwe waperekedwa ndi mtsogoleri wawo Pedro Peni wali mkati mwa miyezi isanu ndi umodzi yambiri ya chaka chino anthu oposera 514,275 ndi analumpha malire a dziko lino. Boma la chigawo cha Tete lauza makampani akuluakulu kuti adzipereka chithandizo chomanga zofunikira ku midzi yomwe akugwirirako ntchito zawo. Izi zakambidwa pamene mlembi wa boma kutete anakumana ndi ayimikira kampani yomwe ithandiza pa ulimi wa Fodia m'maboma asanu a mchigawochi komanso ku Niasa. Malingana ndi Kristina mafumu kampani ya Mozambique Leaf Tobacco nkofunika kuti idziwananso kuchuluka kwa anthu m'madera omwe akugwira ntchito ndi kumanga zinthu zoyenera. Waloza kumanga zipatala, misewu komanso injini zopereka madzi m'mipopi m'malo mopitiriza kumakumba zitsime. Ndalama zoposera pa 11,300,000 za medikaji ndizomwe zinalowa mthumba la konsole yaulongwe ku Angonia mkati mwa miyezi isanu ndi umodzi yambiri ya chaka chino. Izi zikusonyeza kukwera pang'ono pakulinganiza ndi nthawi yonga yomweyi ya chaka chathachi komwe konsole inapeza 11,700,000. Nkhani yafotokozedwa ndi wapampando wa konsole yaulongwe Evaristo Fidelis pamakondwerero akupita kwa zaka 81 za vilayo komanso 18 za konsolo. Fidelis wati chaka chino akhazikitsa chitalo chopeza ndalama zokwanira 26 million za medikaji. Anu wakala mkonsolo ya ulongi mbo malangoni ya kutete, ayamiga atsogoleri a konsolo panchito mwagwira kumbali zosiana siana kutokera pamene tauniyo inakala konsolo. Anduo ayamiga nchito zosiana siana zomwe zamangidwa, monga misiu, magetsi, madzi, ndizina. Anto mwe anacheza ndi mtulankani watu la shuila bidari pakupita kwa zaga 81 za tauniyo ndi wafoto kwa zaizi. Ngakale pali zabwino zoterozo, kombabi mafuto adakalipo monga olondoloza msiga wangwenya. Zamalizika zonetsero zosiana siana pakupita kwa zaga 18 za konsole ya ulongwe likula boma la ngoni ya kutete. Panali magulu okwanira 67 omwe anaonetsa zisudzo zawo ndipo kwasankhidwa 24 a kulewa mkulu, chintali, chinamwali, chiterera, ngoma ndi magule ena. Pameneva okwanira 16 chabe ndomwe alandira mphotho pa makondwererowo. Nkhani za mchigawo chatete ndi izomwezi.
0: Womvera tukupatsiranitu nkhani ndizo onjezerapo kuchokera kunotu ku Radio Mozambique tete ndiye ndithu Efrem Tedan wa dzansotu ndi nkhani imene akuti mulembi waboma mchigawo cha tete wati pakufunikira kuti pakhale mgwirizano wabwino pakati pa maofisi osiyana-siyana pofuna kulimbana ndi matenda amene akwira wanthu ndi zinyama.
1: Mlembi waboma mchigawo cha tete wati pakufunikira kuti pakhale mgwirizano wabwino pakati pa maofisi osiyana-siyana pofuna kuthana ndi matenda omwe amagwira anthu ndi nyama zomwe. Malingana ndi a Christina Mafumu, popeza kuti chigawo cha tete chidachita malire ndi maiko a Zambia, Malawi ndi Zimbabwe, chilipa chopsezo chachikulu chogwidwa ndi matenda osiyana-siyana. Pachifukwachi mtsogoleriyu wati pakufunikira kuti mgwirizano uchitikenso ndi mofesi a maiko ogundizana nawowa. A Christina Mafumu amalankhula izi lolembali potsikulira maphunziro otchedwa Saudi Unica, kaya kuti umoyo umodzi. Mlembi wabomayu watchula chiwewe, kolera, chifuwa cha chikulu cha ng'ombe ndi zilonda monga matenda omwe amagwira anthu ndi nyama zomwe.
2: Perante esta realidad.
1: Ponengira momwe zililimu ndikofunikira zedi kukhazikitsa ubale pakati pa nthambi za umoyo, za ulimi, nthambi ya ziweto, chilengedwe, oona za nthaka, chitetezo ndi abwenza achitukuko pokhazikitsa mayankho a msanga ndi abwino pa nthenda ina iliyonse yomwe ingabuke. Ine ndikamachita mikumano ndi a za umoyo ndimakonda kunena kuti chilichonse chomwe chimachitika pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, udindo uli mmanja mwa wina aliyense wa ife. Pamwamba pa zonse zimapota boma ndipo timakamalizira kuzipatala. Anali Christina Mafumu mlembo boma mchigawo cha tete kukamba zakufunikira kogwirana manja ndi maiko ogundizana nawo pothana ndi matenda omwe amagwira anthu ndi nyama zomwe. Pamkumanowu anatenganawo mbali atsogoleri am'maboma apampando am'makonsolo akuluakulu amaofesi osiyana-siyana aboma abwenzo ogwiranawo ntchito ndi oyitanidwa ena.
0: Zikomo kwambiri Efrem Tedan potipatsira malipoti amenewa. Tathokoza, tati zikomo. Kunotu ndiku Radio Mozambique tete tukumveka ndikulutsa pa 312 mita band midamwefu liwiro paneni 163 kilohertz ndietu ndithu kidze ndi Onesio Joe atiwerengere nkhani mchisena.
3: Zanchisena lero nyakuzilonga ndina Onesio Joe. Kobiri kupiringana mbondo piulu makumana ina piwiri idabuluswa na nyumba ikulu ya khoyo ya madziko pansi Banco Mundial ili kupatiswa basa pakuchimika mbuto zakusiyana-siyana zakutendezera mwinchi ku district ya Changara. Na kubiri nei pali kuchimikiwa masubi mawiri akupenengera ungumi wa anthu, mbuto kupatira basa masharota mawiri na kulamusira pontho patsa masubi amafunziro akukwana mathwemba pina na nchini wakugawa madzi ya kumwa. Pintu penepe pinati pitendezi anya kufunza kupiringana madza na mafemba akutomera buku ya kutoma mpaka ya chifemba toera. Ane wakwanisi kutambira mafunziro mwakusowa mpinga pinga. Governador wa province ya Tete Domingo Jviola aenda kaona chikaya mbuto zinezi ziri kuchimikiwa pakubukira muchipedzu cha Banco Mundial mbalongo kuti penepi pinati pipedzere mabasa a mafunziro pina na utambaruki wa mfuma ya mpisa. Mulembe otongo wa province ya Tete Cristina Mafumu alikucheuza mushitadoro mutsa wa distritu ya Angonia kuti aperekeke pa mabasachi. Nzamele ya mafala ya longwa Zulwishi Chipiri, pantsembe ya kupasa chidzo Archimedes Pensado ninga mushitadoro mutsa wa distritu ya Angonia. Cristina Mafumu acheuza Pensado kuti aende akagwandize midungunyu ya mbumba pina adziwe kuchidzirana na mbumba toera kukurudza nyatwa zikutambewo kwene kule. Dziwani kuti Archimedes Pensado mbada sati kutonyiwa kuti akhali mushitadoro wa distritu ya Angonia akhali mulembe kutoma wandale ya Frelimo ku distritu ya Makanga. Mbwenye iye aenda kapita pambuto idasiwa na Carlos Matimbe. Mulembe otongi weno mprovinsi ya Tete alikubecha apati basa a chigawiko cha Migração kuti apitirize na basa ya kukurudza umbirimi wa kupweta migano. Cristina Mafumo alonga kuti alikupidziwa mwadidi mwene kuti anewa ne anambuto za kulikaza kupatira basa mbwenye pepe sikulonga kuti anakwanisa kubwerera nduli na basa kutimbana na nsambo kupweta migano. Mbwenye patsamba idawerengwa na Pedro Pene mkadamu wa chigawiko cha Migração muno province ya Tete alonga kuti pakupita kwa nthanda zitanthatu zikutoma za makauno aweni alembera anthu anyakuchita ulendo akukwana pikwi madzana mashanu kumi na pinai madzana mawiri makumanomwe na ashanu pinepi pirikupangiza kututuka na ntemba wa tanthatu padzana angaiseza na ndzidzi bodzene wa chaka chidamala. Utongi ulikucheuza machapo makulu makulu kuti awangise na kuchimika mbuto za kutendezera mwinshi. Uchuncheuzo walongwa na Cristina Mafumu mulembe utongi wa ino province ya Tete pa Maguma Dejite na kulukulu wa chapo ya Mozambiki ilifita bako na nji inei ilikupedzera mabasa aulimi wa fodia nkati mwa madistritu mashanu ama province ya Tete na Niasa. Cristina ati chapo ya Mozambiki ilifita bako isatongwa kuperekeza kututuka kwa anthu mpiso omu na ipyo anewa asakakamizwa kuti achimikembo mbuto za kutendeza mwinshi makama haka ninga nyumba za ungumi kusasanyira mwadidi miseu na kuchimikambo michini ya kugawa madzi ya kumakuli mbumba mbasi ya kupola mijigo. Pakupita kwa nthanda zitanthatu zikutoma za makauno utongi wa nzindo kutongereka wa Olongwe distritu ya Angonia wakweta kubiri ya kupiringana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi madza na matatu kubukira mumisongo ya kusiana siana. Pepe pirikupangiza kututuka na ntemba wa piwiri padzana angaiseza na nzidzi godzene wa chaka chidamala pada kwete ukubiri ya kukwana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi pinomwe. Ndi mafala dalongwa na Evaristo Fidelch mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa Olongwe pantsembe ya kusekera Zulwishi Chipiri kupita kwa piaka kumi na pisere pia nzinda kutongereka wa Olongwe pina na kusekera mbo kupita kwa piaka makumasere na chibodzi pia luani ya Olongwe. Fidelch kafotokoza kuti aweni abala kuti chaka chino wakwanise kukweta kubiri ya misongo ya kukwana mbondo piulu makumawiri na pitanthatu. Ananzinda wa Olongwe distritu ya Angonia alikusimba pikulu basa ilikupatwa na utongi wa nzinda kutongereka wakwene kule pakwanisa kupedzera utambaruki wa luani ya Olongwe awene atonya kuchimikiwa kwa mbuto za kusiana siana za kutendezera mwinji za kupedzera mabasa amfuma pina na kusasenyirwa mbumodidi kwa miseu kutatariswa kwa moto magetsi madzi ya kumwa kulonga nkuda. Awena siyansa mana ya mafala Zulwishi Chipiri pakusekera kupita kwa piaka kumi na pisere pia luani ya kutongereka ya Olongwe pina na kusekera mbu kupita kwa piaka makumasere na chibodzi pia luani ya Olongwe. Awene ati masezi kwa uneka utambaru kwa kusiana siana pasafunika kusasanyira mwadidi nsika wangwenya tangwe kwenye kule kusaguliswa unyumunyumu wakusiana siana usasakiwa na mbumba ya provinsi ya Tete pina na ya maprovinsi ya nango a muno Msambiki. Yafika kumapeto zuru shichipiri mfendu ya chikumi na chisere ya mazoma kusiana siana akachitwa pa luani ya kutongereka ya Ulongwe distritu ya Ngonya. Ya bulukida pa mazomanewa misoka makumatandhatu na minomwe ya anyakuimba na anyakuvina mbwenye ya kwanisa kunomozi wa misoka makumawiri na minai kukundi ya mazoma agure wankulu, chintali, chinamwali, chiterere, ngoma, kulonga nguda. Kumapeto kwa pion senene pie ni misoka kumi na minomwe ndiyo datambira mioni ya kubiri kutomira pa mbondo madza na manomwe mpaka chikuchibodz na madza na mashanu. Izi zikali mpango za nchisena.
0: Ya ito utakupatira ni nkani za nchisena kushokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Nkati mwankandi zonjezera hapo utafotokoza kutendera mazoposera pa 42 million za metikashi zimene za perekedwa ndi a Banco Mundial zikugwiritsidwa nchito yomangira zinthu zosiyana siyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Ndiramazi ya kumangira chipatala komanso tuzipinda zopunziriramo ana sikolo. Mulembo oboma kutete akufuna kuti bakhazikitsidwe kagwiridwe ka ntchito kabwino mboma la Angonia. Krishna Mafumo wapereka pempoli kwa DC watsopane molumbiritsidwa dzulo mbomalo uyu. Ndi Archimedes Pensado yemwe walowa malo mwa Carlos Matimbe. Mulembo bomanso akufuna kuti antchito zoona olowa ndi kutuluka kaya kuti migration alimbike pokaulitsa anthu amene alumpha malire opanda zipaso. Mulembo bomayu akufunanso kuti amakampani akulu-akulu andziko muno adzimanga zinthu kumidzi imene akugwirirako ntchito zawo. Omveratu mwakoma nonse konse kumene muli kutimva tawino ya kumasana atsiku la lero ndi sateremu ndicho ya itinadzaso ndi nkhani nchisena tafikatu kumapeto kwa zimena kuonzira nilino mkhani ndizo onjezerapo zikoma.
4: Nkhani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
5: Ni makampani ndi amalonda kuzani ntchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutu.

0: kalian suku telepon email we emisonstati@gmail.com. Kalian ibu nsirati kitan design kutukula nchito sama impido ya kumansu nchito yani nyimbo zatu mpiga sanu wa ukuru wa nyimbo mchikao chetete
1: tandizane ife ndinu inu ndi ife ife titandizane tikutandizeni inuyo kuti malonda wanu afike patali nanunso mutitandize polipira kanga shepe mutitandize pochukitsa oyimba ndiye ndithu amvula sakala adati mutu umodzi suse nzadenga ndiye tiyeni titandizane ino mutitandize nafeso tikuthandizeni makomatu nonse konsentitu kumene muli kutimva thawino

Juana, kuwa na mene yo, mwana wanga juwa, umana wanga damvei na dakalabansi. Usesa, unsa, kwa kundida, chifuwa, akudereshiani. Iyai, maya kwa umaka kude. Bambu wako umaka kude. Akukuzazi ndizeni zeni. Akuteromu. Akulinga mawa.

0: Omvera yakwanisa nthawi ijemwe alimi limasonkhana pa mtengo akachere ogudira bwino kumva kuphunzira ndi kukambirana nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Lerotu tiyamba ndi nkhani yakuti odziwa za nyengo mdziko muno achenjeza kuti pali chiyembekezo yakuti chaka chino kuwomba nyengo ya chilala cha El Niño. El Niño tu ndi nyengo yomwe imapangitsa kuti mvula ikaninire kumwamba, kandinene kuti mvula imagwa mwanjombanjomba. Apo ndi apo. Popeza kuti nyengo yayandikira boma la chigawo cha Tete labwera poyera kuchenjeza alimi kuti akhale mosamala, ndikufotokozera madera mwali pa chiopsezo chachikulu chokhudzidwa ndi nyengo yoyipayi ya El Niño. Maboma asanu ndi anayi a mchigawo cha Tete ali mgulu la madera amene akumana ndi vuto la kusowa kwa mvula malinga ndi kudutsa kwa chilala cha El Niño, ndi maboma a Magwe, Caurabasa, Marara, Shangara, Shiuta komanso Mwatize, Doa, Mutarara ndi Chifunde, amene akuyembekezeka kuti mvula ichite njomba zomwe zingapangitse mbewu kudzaumina mminda kamba kosowa madzi m'masiku akudzawa. Izi zafotokozedwa ndi mulembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumu, yemwe wagwidwa njakata ndi momwe nyengo yokusinthira komanso zotsatira zake zodandaulitsa pa ulimi. Malingana ndi Christina Mafumu, chilala chomwe chikubweracho cha El Niño chikuyenera kukhala choopsa zedi pa ichi wapempha alimi kuti adzale mbewu zopitirira kuchilala zocha msanga komanso atsatire mchitidwe osamalira chinyontho mnthaka.
1: Não se esqueçam que a nossa província já nas duas épocas passadas.
0: Osaiwala kuti chigawo chathu chino ndi mezi ziwiri zapitazi chidakhudzidwa ndi chilala cha El Niño chimene mpaka chidapangitsa madzi kuchepa mu mtsinje wa Zambezi. Ndikupempha anthu onse kuti tisagulitse zokolola zathu zonse chifukwa nyengo imene ikudzayi ikhala yovuta. Pa ichi boma likukonzekera limodzi ndi mabungwe ogwira nawo ntchito likukonzekera kuti lithandize anthu athu.
1: Para junto dos seus parceiros apoiar a nossa população.
0: Anali Christina Mafumo, mlembo wa boma mchigawo cha Tete, kupempha anthu kuti asagulitse mbewu zonse zomwe akolola kuchitira nyengo ya chilala cha El Niño yomwe ikuyembekezeka kuti iwomba kumaboma asanu ndi anayi a mchigawochi. Chilala cha El Niño chikuyembekezeka kufika munyengo imene alimi amboma la Mutarara adachokachabe mundime ya ulimi yapitayi, monga akufotokozera kuti ili yabendito.
2: Mboma la Mutarara nkudzagwa njala mezi ikudzayi ngati papa ndi kuchitikapo kanthu pakufuna kupunguza izi. Zimenezi ndikamba kakuti anthu sanakolole zokwanira pa ulimi wopitawu pomwe alimi wakuyembekeza kudzakolola 13,815 tani zachimanga ndi mapira mpamene kuti akwanise kudya pamafunikira 30,000 tani pachaka. Nkhani ili mulipoti limene laperekedwa lachitatu lapitali ndi DC wa boma la Mutarara Lino Shioza pa msonkhano wapadera umene unatsogoleredwa ndi wapampando wa nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete Adilino Mafunga.
3: Aqui fica claro que há déficit alimentar.
2: Apa zikuonekeratu kuti chakudyachi chikuperewera ndi 18,502 tanzi. Potero tinganene kwa olemekezeka wapampando wa nyumba ya malamulo mchigawochi kuti ndi zachisoni kuti ife tili ndi vuto la kuperewera kwa chakudya mboma lino.
3: Uma situação de insegurança alimentar no nosso distrito.
2: Pakufuna kupunguza vutoli malingana ndi DC wa boma la Mutarara Lino Shioza, alimi akulangizidwa kuti avale zilimbe pa ulimi wa madimba. Ndipo apa mpando nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete Adilino Mafunga wafotokoza kuti pamene anali kudutsa munsewu ulendo wopita mbomalo wona kuti ulimi sunende bwino koma wapempha anthuwo kuti asagulitse tochepa tomwe apeza.
4: Visivelmente há indícios de insegurança alimentar.
2: Zikuonekeratu kuti kungabuke vuto la kusowa chakudya. Zimenezi ndizomvetsetseka tikhoza kuonanso kuti ndime yomwe inalimidwa inatsika komanso kukagwa mvula yambiri kuno kumasefukira kapena kudikha madzi. Pamene tinali munjira taona minda yambiri pakatipa. Pakufuna kuchita mphamvu pa zomwe tili nazo, pakufuna kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya, pakufuna kuchepetsa zogulitsa, osangogulitsa zonse pakuti mufuna ndalama.
4: Tero cuidado em vender, não vender este tudo só porque querem dinheiro.
2: Paulendo wa wapampandu wa nyumba ya malamulo nchigawo cha Tete, pa ukaona nchito imene boma la mutalali kugwira, anasonga nanso ndi mafumu nyakwawa azamalonda azipembedzo ndi anthu odzika bwino nderalo.
0: Omwe domvera osaiwala kuti tiri munyengo yogulitsa zokolola zakumunda pamene ogula ndi kugulitsa akuthamanga thamanga kulowera uku ndi uku. Koma chimene chikusangutsa tsopano ndi nkhani ya misewu. Vuto la kuonongeka kwa misewu likupitirirabe kukhala chipsinjo chichikulu pa malonda ogulitsa zokolola mchigawo cha Tete. Vutoli limakudza kwambiri mawanja omwe amalima ku midzi amkatikati mwa malokalidade. Malingana ndi mkulu ona za mafakino ndi malonda mchigawo cha Tete, kuonongeka kwa misewu uku kumawoitsa mitu alimi ikafika nthawi yogulitsa zokolola zakuminda. Aofelio Jeremia chafotokoza kuti ngakhale pali zovuta zimenezi, zokolola zimafika ku misika ikuluikulu kupsolera mu ntchito yokonzetsa misewu imene imagwirika.
5: É verdade que temos algumas vias com algumas deficiências, mas existem intervenções.
0: Ndi zona kuti tili ndi misewu ina yonongeka, koma ikukonzedwa malo oyipa kwambiri akukonzedwa palibe msewu umene sukudutsika. Ndiye boma likukonza malo amene adayipa kwambiriwo, moyang'ana kuti ngati litapanda kutero mayendedwe akhoza kukhala kuvuta zedi. Ndiye boma limakonza malo terewo kuti kuyenda kudzitheka ndipo kukutheka. Ndi chifukwa chake tikuona katundu akuchoka ku Zumbu kubwera kuno, ku Maravia kubwera kuno, kuchoka ku Furankungu kapena kuti ku Makanga kubwera kuno, kuchoka ku madera ena akutali kubwera kuno, kutanthauza kuti anthu ndi katundu akukwanitsa kuyenda. Anali mkulu woona za mafakitoli ndi malonda mchigawo cha Tete kukamba za ntchito yokonzetsa misewu pofuna kuonetsetsa kuti malonda ogulitsa zokolola akutheka. Aofelio Jeremias anenetsa kuti ngakhale pali amenewa ndi mavuto ena, palibe mulimi yemwe amatsala ndi mbewu zake m'manja osagulitsa. Koma ngakhale zili chomwechi, malonda azokolola akuyenda bwino mchigawo cha Tete. Matani 1,160 azokolola zosiyanasiyana akulitsidwa mu ndimi ya malonda azokolola mchigawo cha Tete. Chiwerengero chimenechi chakwera kwambiri poyerekeza ndi mulingo mudakhazikitsidwa ogulitsa matani 1,000,000. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za mafakitoli ndi malonda mchigawo cha Tete, gawo lalikulu la zokololazi ndi Chimanga. Aofelio Jeremias akukhulupirira kuti mulingo umene udakhazikitsidwa chaka chino ukwaniritsidwa kapena kupitiriranso pofika ku mapeto a ndime yogulitsa zokolola.
5: Verificou-se aqui crescimento na ordem de 6.7%.
2: Apa paoneka kukwera ndi 6.7%. Pakufaniza ndi zimene zinali pa malonda pa nthawi yongomwe ya chaka cha Thatchi, yomwe tinafika pa 1,090,000. Zomwe zikutanthauza kuti takwera pakufaniza ndi nthawinso inapitayo yomwe tinafitsa pa 502,984 tons, ndipo chaka chino takwera. Zomwe zikutanthauza kuti tili njira yabwino.
5: Timushamza avansari.
0: Anali mkulu ona za mafakiro ndi malonda mchigawo cha Tete kuonetsa chiyembekezo chomwe ali nacho chakuti ndime yogulitsa zokolola iyenda bwino chaka chino. Aofelio Jeremia chati mundime imeneyi yogula ndi kugulitsa zokolola zakumunda akutengana ogalo azamalonda ang'onoang'ono ndi akuluakulu oposa 100,000. Chigawo cha Tete chili ndi malo osungira mathani pafupifupi 400,000 a zokolola, zomwe zikutanthauza kuti malo osungira mbewu adakalipo, watero mtsogoleriyu. Alime anzanga, munthawi ino yokolola ndi kugulitsa zokolola, alimidwa mafuna masaka kuti azisungira mu mbewu zawo. Pokumbukira chimenechi, zinapatsa chidwi mzanga Feliciano Diogo ataona mkulu wina akugulitsa masaka mu msika ku Shangara kumeneko, ndiye anasendera pafupi nkucheza naye motere.
6: Ine ndimashemedwa Felix Azario Sixpence.
7: Pai Felix Azario Sixpence, mbulalewa pa Radio Mosambiki. Kodi ndimwe wapano imwe paluwenya tanu?
6: Ine pano ndinene wapano ndi chombo yangu ili pa Nyakafula. Nyakafula Tambara chigawo cha Maniga boma la Tambara. Ndi kwangu dabado umwe.
7: Imwe mudashoka ku Nyakafula post administrative ya Nyakafula district ya Tambara kupita district ya Guru mushimoga nkulu wa Luwenya mushisia district ya Guru province ya Maniga kubwera province ya Tete, district ya Shangara. Nishani makama kashamashida kutengana kuti mbwere kuno musiku mweko kunyakafura. Mboma natambara.
6: Nakuona kuti ni kari tempo ya kari kari pangone. Kari tempo hili ya nkondo ya shubari hili. Inembo ndabuyambo ni ngari ndukutera wabireki. Zetida shoka kunyakafura, daenda te nyamua, nyamua mwensi mungaru kuti. Ate pada utifiki kuno, kurisu dajafika ate pano wa Shangara.
7: Kumweko kunyakafura ambaro wa shisena kutambara. Kuno nchinyungwe mudashoka nkalekale?
6: Umeko dashoka di kalekale, ne panopa niko kudzualini. So dando nadabula nekana magule mawili basi.
7: Mbandopo?
6: Mbandopo.
7: Mudaenda mbukale kukakuzungira mbukaona kuti mudabadu wa mhapa hapa, mudabadu wa mpano, panyakafura mpapa tani. Nyakafura yo nchiano kuti mkabvesesi mudaenda mbukale?
6: Ndikanati kuenda kale natangwa kuti wazibereki wangu wense, wadzinza wense alikuno. Kuhisi kumeko ndikati ndifiki.
7: Kwa mashifundo mnashu?
6: Shifundo ndinashu. Chakunani ndifiki wenye, ati kumeko ndikudziwa kunani mudabadu wa mpapo.
7: Siku zinozi kuna hitu za Facebook, WhatsApp, mshikashoka mbufoto, dani, mshitusa, shona zinji, panyakafura.
6: Tumetu inakuona kuti telefoni si zinji za touch, nazo. Mbili nashokali shitaru na manzanguli. Ndapanga nagali kuti ya teti hindi, tambara.
7: Aba alero tukularuwa namu ya muno monsika pano paruwenye, batisinda laboma la Shangara. Mbakalabano, mudabadu wa kunyakafura, district ya tambara, province ya Manika. Pompano paruwenye pano, pa Shangara pano, mbakalabairu libuni.
6: Ini pano mbakalabairu ya Emilia Dosi.
7: Ndiye imwe tukulalwa na mwepano muno musika nkuzumba ndi mwembo wa maronda tani.
6: Na hindi pano ni mpashita maronda.
7: Maronda ya tundubone.
6: Maronda ni magusa masaka na parashu zelo tinkila nyumba.
7: Nili ni mwembo mdemba?
6: Pano demba kare kare. Demba na... Demba pano kamba gulisa kredito. Ndazasea ja kredito kugulisa mafuta. Ndazasea nzamo ndazaburamo kredito gulisa mafuta na gulisa kredito gulisa mafuta. Ndazasea jwensi nedwile gulisa frango. Pabodzibodzibano mburo njomuini basi. Ndazasea ja frango kupita masaka. Ndazasea masaka de na lero ndikanati kushinja wamo bizinangu.
7: Ndazaona uti masaka yandu ya napindu kubosa binangu mwemba kule wabzi?
6: Na binangu tuju kana pindu. Masaka de binangu pindu sugi movimentu wabano. Tukwona kutika jinji jumbaka jukushoka kwenye pene masaka. Masaka ingafuna kuona na mboda atifani mba indaka gula. Na yetu kuganyari njimonongono. Ife sakebozi kachinji kukulia kubela na hazinozi. Nga kukula bela kukula sakebozi 15 metegaji. Kukula baza kukulisa 20. Panapasaji, tani. Agwari nga shita kuenda kukule na kuja tani. Mbakala nikati. Ne 20 ni mbasho garilini.
7: Pumumu kakulisa kredro, pumumu kakulisa frango.
6: Pumpari likaonamba kana pindi utangula kuri. Kredro likagula ya 20, kagula 17 metegaji o 15. Kuni kagusa 25. Frango kari normali bangono tango ya rasao. Rasao likagula mili nyento saka au. Pana ya gembisa nga karuli tutiyo. Pana rasao mwe kagula mili saka. Ile zakuila para mili nyento. Adroji kari mili nyento zakuila para mili uti sento. Ta mpare za uwe ya te kutizitamale farango zile ja kazafika te patreja. Zona uti pabi pindo. Presu ya nkugu kakala ili banyansi. Ntao ya rasao kakaringariba za uru. Kutusu da zemisa dojiri.
7: Kwenda wa masaka hako?
6: Kwenda wa masaka.
7: Na marona?
6: Na tenebo emi.
7: Ya mwea masaka ya mbashoka unakwende ntawezi mwezino zomu wantu wale kufuna bzintu mminda. Marona yambo wantu angaona mulungu penyu penyu mfulega yamba kwaza. Ndipo amba tamanga wera.
6: Amba chadidi ya rete mpo zinozi ningati pompanopa. Kini mkana ntaya mwunga la shitakona kuti wantua ni mudabu ni opi ya rete mangbana. Ndipo piori ya sechita fele tangula hachu mwajinji maminda maparaibasa. Ambabwela hapa profembo sechita shishano, utabweza guli masaka na marona.
7: Kwa di mwepo kuti mkulisa masaka ya halipo mwa kamba gulisa mbukari mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo.
6: Nkulu wangu ndia kamba gulisa masaka na zishamaru wangu. Sege nkulu wangu zashoka, adabula muna mkwenda kuzinda. Mnyungu ya mwepo na mwashalibu. Na yembo ndazona watepa, mabizimbo ngaboni ya bunyombo na movementu kuti ngaonamba nzangoni ngamba gulisilambo tani ni ngatufiwa bilion kundopereka. Yembo yangu ndoone ndiribi ngonongone, visi zati ya silambo kuta. Jikulisembo masaka.
7: Ndiye masaka ya shimba gulisa masaka ya mtundu buoni makamaka. Masaka ya mwantu angula shika dhuinu tatipa ngashimanga, mabira na nyubo.
6: Pumpano ni na masaka ya usiana siana. Na masaka ya wika mabira, shimanga ni mabuzibozi. Halibu inanga mafuna masaka ya makuru. Ama jinja mba ziona gunu. Ambe kamarambe, mandrui. Yenseni vinayi.
7: Wale umwe mba kutenta masimbe.
6: Na ya kutenta masimbe yale lingafuna kuona ifani mba gulisa itangula utiemu yale. Ya kutanizani yali bipindu. Tangula kuti mwale masaka mwale rengeka ya gula. Yali 15 metegaji bozi kuota kusitati kuli. Ntawa para kunu wantu za gusile vintu o zoida mbalamba mafuna na 15 o 14 metegaji kusi dasiana naye mwale.
7: Kwa mamba, unaiko nangu wabwela bano za vunza?
6: Amba vunza, so nipa uzamba kuna wanza tuwale ndo mbakamba wanae mba banke nangu hili.
0: Tatuko za kwa mbili itu, Feliciano Diogo, pojeza ndi mkula ameneyu, ugulitza masaka.

Mauro kuna mwenzi mwumuru kufashikasi shampepo radio msabiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyumbwe ni mauro ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku maku mawiri na zipfimba za mwezi wa mpepe za mwezi wa juju mwezi wa shinomwe gole la abzuri na makuma wili na matantatu mabasa ya nchi nyumbwe nchika simuanu mpaka pantawe zita ntatu na mpindi makuma shanu na zinai ndipo mwini ya vamadiri zikatisha hizo ndende zishanu za kumangana waya ni zatu zaleno na mizeliziru yashe nchi nyumbwe patsokurubashe ni basa la nkani yangu minya historia bazishanu mpindi makuma tatu patsokurubashe pa zita ntatu ni nkani za nchipatikizi iso kushoka kulukuru kumaputu katamala za mwezo yifiri za kala na ufurubu kuru mwemba kuza kupasira ni nyimba wa milarikiro pandapa kutikazumana kufankani sanchi putikizi nzabwere sasanchi nyumba nzanchi sena patsakurubashi ndipo nyimbo milarikiro mafarashu shamwani mpaka kuzafunga ndiye zwani kuti pa basa romandiro titatalari ifetiri kukulubirira na imwepo kuti mutetekere ndipo pa tikushashirishensi munu mushibututu kuti zifike ni kamomwe zinfunikana kunchini kuna Joaquim Rondão, mo shimbututu munene Armando Kembo, ndiye mwakuposa kushedwa apa, ndikuti timva zathu zalero na midzeliziru yashi, nchinyumba, shitani shiti.

yedzweni kuti panthawe zitanthatu na mphindi na kumawiri basalire romwe limbadzuka na dzina la mbiri ya kale mbabwera na Mario Game kanyimbo zomwe zidatenga maro magole ya mbuyo kana mkumbuso nanti inga kuzene kuti mabasa enzi mwendi ya matusidwa kuno kurandi Msambiki ni mabasa ya bwino kipa ninga hii nkani yangu minya shitoria kuti muntu adzakhale nyakukonza nyumba bzidayamba tani tumi na tumi ukriari pedrero nanti nkakhala nati wangu ndi wangu ndi yakhali pedrero sino ndi wana ndadzakula ndadzana lishana ndokhali na basa lomweri minya shitoria

na basa lile romo ndilo nimba shita ntsiku zilizenzi za shishano la moyo ulipa nyimbo zanikali kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tangu kutu wanta mba tayarini napo mwene kashiro aluza moyo kaza ngaroze kumfara mfakulisani tumaiti mbafo kuona na tangu nimba kumbuka nyamuya kanirendere ya kulisani ndiyo kafuna nukwene nyamuya yomweti kaya yona tepa hili mbalira kuma nyakuimba tano baba kufa lero lino tea muzika de lino viega Jebo kai gumbira kwa mlino fiega na moyo. Baada ya muziki de tulibe kusiana de juu mureuni. Eh, mau ya bwino.

0: Mauro kuna mwenzi mwamuru kuzashika champepo rati Musambiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa zatu zare na mizeli suri ya shenche nyongwe Ada mangidu wa wantu mwendu wa kanyamura shigulisa shisuda mangpala kuzungululisa urupi Zumbu alikudikila kugulisa matokoma ya mwendu ya mposa Zulu makumatemba na manai ya malimidu ya kusena siyana Ndipo shito we shiri kukulisidwa mbumba ya kushangala ilikufuna maro ya mafunziru ndiyanditi kuboma la shangara kukunzedu wa maro ya mafunziru na maro ina ya kutumikila mbumba pa kupasitila basa kubiri za Banco Mundial ndiye tenkuza nipo mwenkani zina sumerizo siri kutenga maro pansiku ya lero njakuti nembe waboma la nchigao shatete alikukumbira kuti zifunikana kushita basa likulu lomo ndilo angonia akwire kutsogoro akakwira kutsogoro zifunikana kuti yeyu akale omwe ndiye ni angonia wakuoneka padesha. Akuoneka padesha. Pomwe ndipo angonia alikufuna shitukuko. Pomwe ndipo akamanika mucha mkulu. Omwe ndiye akala wakumanikidwa uviza mwatsabano papa. Ninkani zomwezi za tuzale na mizelitiru yashu. Shukara kundu kushikati champepo radi Musambiki munontete. Pomwe tinkuzale kuti Manuel Cardoso, Feliciano Diogo na Asma Manuel. Ine Armando Kembo na Joaki. Ronda umadzina la radio Musambiki tiri kuti shitetekero shabwino ndiye mokuposa kushedwa apa bwana TV nkhani zomwe ndizosiri kutenga maro pantsiku ya lero linoli kobiri zomwe zimposa 42 milioni za medicais zidashosidwa na wa Banco Mundial ndipo ziri kuphatisidwa basa pakukonza maro yakusiyana siyana ya shitukuku na yakutumikira mbumba kuboma la shangala mkati mwa nchingao shatete ndiye parikukonzedwa laboratorio parikukonzedwa bloko administrativo parikukonzedwa mbuto za umoyo za mapfunziro na mishera ya madzi kupereka madzi ya bwino ya kumwa kuna mbumba ndipo maro ya mweya mapsa Luala Romero liri kukhala lishipatidwa ndipo linthandiza apfunzi omwe ndiwo ankwanira madzana mapfimba wa buku la kutuma mpaka la shipfimba ndipo alikuti bzense bziri kukhazikisidwa pakufuna kuti mapfunziroyo yakhale yankhomeko ningamomwe adziwisa mtongi wa nchigawo chino Domingo Cheviola pomwe atakazungira maluwalayo ashiona pafupi mkomeko wa Luala Romero liri kushitidwa achitsimikiza kuti ni Luala Romero lomwe ndiro limpereka mkomeko kuna mbomba Nembi waboma la nchigao shatete alikukumbira kuti paoneke basa la nsimba kwa angonia. Kuna omwe ndi ya manikidwa kuti atonge angonia kuyambira pansiku ya shipiri nzinga unoyu. Ndiye zuani kuti pa kusheza na mbumba. Haithi alikukumbira kuti mzifurikana kumba sheza na mbumba kawiri kawiri. Kuhibwa mabvuto yashi na kubweresa nsandura kumabvuto ya mwendi ya kufikira mbumbayo. Ni mafala ya mwendi ya daprekedwa kuna nkulu mucha wa boma la angonia Archimedes Pensado. Kristina Mafumo. Anakarawa kutimikisa kutitifunikana kumba tsonghana na wantu kawiri kawiri. Kumba kwanisa kushitabasa romendiro mbumbayo inuona padesha kukatongedwe ka nkulu mucha wa angonia yo. Ziwani kuti mkulu mupsa wa angonia Archimedes Pensado pomakanati kutamanikiwe kutakale mkulu wa boma la angonia akali nembi wa kutoma wapati la Frelimo kuboma la makanga ndipo apita pankanka ya Carlos Matimbe omwe ndiye akatonga angonia. Kwa biri zomwe ndizo zimposa 11,300,000 zinakwanisiwa pakukomesa mitsonga ya kusiyana siyana ku miezi mitanthatu ya gole linoli kukanzinda ka ulongwe kuboma la angonia mkati mwa nchingao shatete imbogo ilikulatiza mapurusento mawiri ntoto unabzintu kunja pa kuyesesa na kole damalari pomwe pata kwanisiwa kobiri zomwe zinkwanira 11,700,000 kani yomwe ya tuisidwa shipirishino na nkulu wa ulongwe Evaristo Fidelis pomwe akatsimikiza kuti basa liri kupatidwa pakufuna kuti iwo akwanise kobiri zomwe zinkwanira 26,000,000 za medicais kushitalo chomwe ndicho akhazikisa gole linoli kuti ulongwe akwanise kumitsongo yakusiyana siyana. Ndiye tikafuna tuonesese kuchipande cha nyengo dziwani kuti lero lino kanzinda ka shitima 33 nyama yabwe 32 nsinda kwa tete 34 zumbo 30 fura nkungu 29 ulongwe 26 tsangano 22 nyengo ya padzaulu ku mphipa zomwe ndizo takudzazi pantsiku ya lero lino lino. Ni zatu salero na mizali siru yashe kushoka na kunu kushikati champepo radio Musambiki Monontete nsiku yashi tatu maku mawiri na zipfimba za mwezi washinomwe Juju mwezi wa mpepeza gole la turuturi na maku mawiri na matantatu. Ndiye tishemere Manuel alikumangidu wa wantu na tangwa la kunyamula kusuta ndipo na kukulisa mankwala kusungulisa ulupi. Nkani zomu za feka siri kutitani.
1: Nkani zomu za feka siri kulua kutim pambu za umangi nkato mwechikoshi mshatete. Sida manga pansingo na malai amuna no umakakuzidwa na mulandu wakumbamwa ae kufuwa mankwala kusungulisa ulupi makamaka foja mbanje. Kani idafika nombo chusankani za mpamfu za umangi kato mwanchikoshi mshatete mbuya frisianta kamera umadali wako tipakusaya kulewenga foja ya mbanje ukululi analibulikira pomwe na ntundu wina wa mankwala kusiana siana ninga metafetamina na njete sao. Tirinkulewa ukuru la wantu magole 10 na makumatatu na matantatu ya kubadua wadapadiwa mabairo kusiana sana munu mzinda pambuyo baka futa kukwada shitua na mpamfu sawo manki. Chomuchifuna mpamfu sawo manki ni kumara na wale omwe alikumbamwa aya shikulisa mbanje ni unamangwaleina ya kuzungulisa urupi.
2: Trabalho que a polícia está a efetuar neste momento de mapeamento destes locais.
1: Basa lomwe tirikuchita nda mpamfu kunyanya kusindikira kuti pana wanthu omwe ali mkumbamwa achikulisa achifuwa fuja mbanje ndipo na mtundu wina mankhwala wakuzungulisa urupi. Mbani ambakula kuponi ambagwezekana kuponi ndipo ambataladani basa linsereri. Tufuna kumara na sambu umwe itangwe ni nkani umwe ili kumbazungulisa nsuru wantu wa zinji makumaka mashaka ndipo pana wina umwe ali kumbaida na abzo sala.
2: Mayoria deles que já estão numa situação de toxicodependência.
1: Ndipo umwe na chesa nao adabweka pakulua kuti nchadidi tiri kukulisa ndipo tichimwa mankwalaya. Mbozi wa wiliwa adazindikira za kumbamwa ashikulisa foja mbanje.
3: De repente polícia chegar na minha casa 4 horas, bateram a porta.
1: Ndarondo kwana kufika pa muipangu a polícia pomo iskali ndawe zinai sobada nakwecha awadaliwa kuti tifuna kufudza pa muipano ndipo ndidati fufudzani ndipo ni apa pomwe adatipata na konyolile dzina la mankhwalayo ni mbanje. Inembo adafika muipangu pa nthawe zinai sobada nakwecha pakundi manga mulandu wakuti ine nimbagulisa fojaye koma ine ndauza kuti nimbagulisa lini koma nimbamwa ayayi nimba fumali.
4: Eu não vende só que eu fumo fumali.
1: Mafala ya omwe adawapata alikukulisa achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka foja mbanji ndipo mphamvu sawo manki nkati mwanchikauchi ndatete sina kumbira kuna mpumba yensi kuti pakhale na chero pakumba simbula wale omwe anasambu wakumba pfuwa mwina kukulisa ndipo achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka foja mbanje.
0: Feliciano Diogo ndiye kuzumbu
5: boma la zumbu nchigawu shatete li huli huli huli kila kukulisa golerino matokoma yomwe ya mposa bzulu makuma pfemba na bzinai ya bzintu za kusiana siana za minda mbogo imweyo ya matokoma yomwe ya lipashitaro kutia gulisiwe golerino ikulatiza kupira na 22.2% akandendemeza na yomwe ya dagulisiwa gole lidamara po mwe shitaro shikalisha kugulisa matokoma yomwe ya mposa bzulu makuma manomwe na bzitatu ya bzintu za kusiana siana. Mbali ikulu ya bzintu zomwe bzirikulewe duabzo ni shimanga, soja, girasol, shimbamba, bambaira na foja. Nkani ya lewedua na Matias Paulo Meki, ntongi wabu marazumbu, omwe atsimikiza kutikuda vumizi wakare mpaka pano, wantu 10 na pfemba, omwe alikushita basa laka guridweka bzintu bzo Chilato, midzi ya kusiana siana ya mboma la Zumbu. Matias Paulo Meki, alewa kuti wanthuo adakhazikisa mbuto zawo za kugulira bzinthuzo ma lokalitate ya Minga, Muzesede na Zambwe. Mphimpha zomwe zimbalimiwa bzinthu bzizinji kwenekwene mboma la Zumbu. Pakuona kuti boma la Zumbu limbashita malire na dziko la Zambia, Matias Paulo Meki alewa kuti zatimiziriwa mphamvu za ulindiri mphepete mwa malire kuti bzinthu bzileke kuyambusiwa malire bzishikagulisiwa mdziko la Zambia.
6: Nukitanje aos produtos comercializantes. Para a cidade de Tete, temos o registro de 17 de maio a 17 de junho. A comercialização e escoamento para aquela cidade, 3.304,5 toneladas de milho e 80 toneladas de gergelim. Quanto ao combate ao contrabando de excedentes de produtos agrícolas, usamos como estratégia a realização de monitoria permanente ao longo da linha da fronteira nas localidades de Xawalo, Miruru, Cassenga, Muse e Minga, que o nosso distrito de Zumbu tenha segurança alimentar garantida. E convidamos desde já aos operadores interessados para se deslocarem ao Zumbu para a compra dos nossos excedentes, em particular o milho.
5: Ya kalimafala ya Matias Paulo Meki, mtongi wa boma la Zumbu nchigawo cha Tete, kulewa momwe ili kufambira kampeni ya kagulisidwe ka bzinthu bza minda gole linoli mboma la Zumbu.
7: Iri nkwenda ishikwira kuira mbongo ya wene malonda mbadwe za kudziko la China, zomwe ziri nkumbagula shitowe, shomwe chiri nkulimidwa kubwa maladoa nchigawo chino cha Tete. Wene malonda huo, alukazikisa mbudo za kukwera na kukulisira chitowesho, mpepete mwansewu wa shimadzana matatu makumawiti na washwiri. Na izo kushitisa kuti, azinji ya tengeki ntima pakulima shitowe na kuona kuti ni malimidu ya pindu ndi antandiza mabanja mazinji ya alimi. Pa kampeni mwe ya malimidwe, doo wali na chitalo cha kukulisa matokoma ya kuposa makumatandatu ya shitowe pa kukala matokoma yomwe malingana nsukuli wa kudowa yangadza gulidwe na madziku ya India na China. Adamu Manonga adziwisa kuti ntsiku za kumalizira zino shitowe shikudza kala mpata ukulu wa kushita kubiri pakati mabanja ya alimi makamaka kuna wale womwe komwe ambakala nyengo na mataka mchakutemera kushita ntundu mweyu wa malimidwe.
8: Produzir gergelim é sinônimo de produzir dinheiro.
7: Kulima shitowe ni kushita kubiri. Ndiye kushita kubiri kupatandiza kutukula maboma yatu. Timbalindira ntsengwa yokhazikisidwa ntsiku muno kukakulisidwe ka shitowe pakukhala ntsengwa ya makumanomwe. Tiri kutandiza mbumba yatu kuti wene malonda asaye kugula shitowe pa ntsengwa yakugwa.
8: Comercialização agrícola não possam lesar as nossas comunidades.
7: Ya kalima fala ya Adamu Manonga, mtsokolero wa kuboma la kudowa nchigawo chino cha Tete, kulewa za pindu lomwe likudikira kumalimidwe na pombo kakulisidwe ka chitowe pa kampeni ya shwiri ya malimidwe.
0: Tatenda asima pakona kuti nkhani yako yashita mphatano na nkhani ya Feliciano Dioko kushipande cha kugulisa malimidwe yomwe ndiyo yali kubvunidwa gole linoli. Tatenda kuna kwene Feliciano Dioko, tatenda asima manu yao. Ndiye na nkhani zomwezi daikantoto kumalizira zathu zalero na midziliziro yashe kushokera kuno kushikazi cha mphepo Radio Mosambiki Mono Ntete, Armando Kembo, Feliciano Dioko, Manuel Cardoso, asima manu yao na Joaki Rondau, mwa dzina la Radio Mosambiki. Kizatu zare na mizeri ziru yashe zaimila pano. Salandibwino.

0: mwapera chikonchu mchatete panta uyachi.
1: Ndiye muno Mosambiki zatichayizu zingasi ya paposiposi zatichayizu zishana mpindi kumi na zinai na tungunungunu tuwashi za seti wala shi 14 minuti shi 50 segundush tamara kumfa zatu za leo na mizeri ziru yashe nchi nyungwe ndiye tishtetani alikuti budante musane kumusana mpabu inu mnjwa kari mwe kwa kembo mstudio mwe rana na mnjwa kari nipsiza maji shpirikari jasa pemi. Bueno, você sabe muito. Mjambe sharani, unga kala muntu lukufuna kuyamba kufambisa karo, ha? Siku ya kuyamba, unishita upatirira bunubunu, vurantire kupatirira. Siku ya kuyamba, ya shwiri, kulekira pangono, ya shtatu kulekira pangono, ya shinai kulekira pangono, ya shanu, haa, ya shtantaru shai, haa, Mba kala kuzruwira, kwa malekani kuyebwa, kuona njira, kumumuru kuyenda, ndipo lekani kufambisa mudaledzera. Bas. Tangu mungati, haro, telefoni, haro, ayai, mzona muni ntengu, muka ona, muka kwedwa na mwai wakuona. Ya unka menye muti, zi, nebo mwine kone kapo mwini. Ito dodo ifira nyonyo ifi. Ife rifuna kuti, manyamura wantuo, afige bwino. Manyamura bzintuzo, bzifige bwino. Die, imepomboletu, mufige bwino. Mwa muna agazi bwino, muna amuna. Aruko kudigirani. Amuna wani mwe kwa kudigirani. Agazani mwe kwa kudigirani. Afara kejuano kwa kudigirani. Mzizinji tuku kudigirani kunja kuno. Ndipopa mzifunikana kutishite chero. Tichenke ngozi ya panseu. Tika chenga ngozi ya panseu. Tukuchenga mzizinji. Todo akeli kivaya rua na via publica. Pensari en prevenção de acidente. Já andou 50% de vantagem da sua viagem. Mas você é mesmo? Mugaenda munseu, mushikumbuka kuti mumuno bzifunikana kuti ndikhale na chero kuti paleke kuoneka ngozi, imwepo mwafika kale ulendo bwanu 50%. Ndi 50% zvaitara, si? Zvaitara. Sudana, dana, dana, iye ari kundiona. Ayai, imwepo mbafamba na mwendo, onani basi. Bwena kwa shikule ule. Anangwale kano kundu waona hawa. Anangwale kano kundu waona. Ambondotenga bzintu kutezera. Funafambamba munseu kutezera. Nandi. Ima mulibu badu wa kufambisa munseu. Nibasa nini lanu numeri. Kutezera. Akashita shumasho. Andu kuzoibu zile shtika. Penango shikarishi mpepo. Ambo fiti bule. Iwe. Ufiti kuloza iwepo. Unashiani mpepo kukuloza. Unashiani. Ne zina shariro. Zina shariro libe mbili. Zina shairo ne mbiri ulibe. Unga kufunza munu watuwa angana tanat. Angana? Hapa karoboni. Kes. Wane ru. Unga kama muna zinambula ulili mzegambo ndivu. Lola nata. Ufiri munga bwere ndivu. Armando Kembo. Armando Kembo. Mumu shira rebae. Kwenyesu Armando Kembo. Tavere? Ankufunzanu wantu. Se kwenyesu Armando Kembo. Kumu kifuse kwenyesu Armando Kembo. Muntondole sewa. Tangu Armando Kembo, nwebaya brinkadera kwa hili. Tenome. Tenome. Euma figura publica. Respeitada. Tajafere. Agora imi bombo. Jika tenge Ed Kenzo. Maria Rosa.

Fernand Santos, nyimbo ya bwino vesteri wangu tinga pomwe ya bino pomwe, DJ Trufu baby, yeah. Hii ni nkuzani nyimbo ya mwei, nyimbo ya mwei ndiyo 1998 bandikali desima primera class. Nyimbo ya mwei ndiyo ntongi watu wanchigao shino shatete Domingo Jeviola kaifuna kwenye kweni da kala mfunzisi wangu nanti kola sekundaria ditet kaifuna kwenye kweni DJ Trumfu baby, yeah. Nikumbuka kadaifuna.

0: lewana azishamula tonkala choka nyumba ya mapunziro kamba kuwezekana kamba shira rekabirwa sound tindu dzada akafunza ku shikola tawane manombo nikakhala mu ndirimburi mwire angayamba kuimisa mbudzi na mbudzi yashimbalewa besitario na manu kamba dzikamba musoro dzunzire tawo bana tiena ngo ndida yamba ku parabasa na ntedwe ndakana kuri usitate ndapfunza mwanzangu diwepo ndikuzembo umbane mbarane uthenga pakana kurumisa para munthu aone tawo munthu ada ndishifikare Randuza, kada numero na maletra matatu, ya uprengu parisisi. Numero ndiyo ina letra zizingi ni sete na nove. Na randuza, for example, ngafuna nemba Feliciano. Kurinya treshi, kadadu, anchoka F. Ngarinya bomo treshi, kabozi, alia, kawiri, anchoka A. Tamo, niteneboyo ya te, pakonisa kutza nemba zintu kuti wantu, ashiona, yomba shidabwa.
1: Imwe mbakwanisa lini kuona mudabadu wa terepo wa kusaya kuona. Kuma mbakwanisa kunemba mensaje, mundu wa kuona, ashikwanisa kuwele ngabwino.
0: Ashikwanisa kuwele ngabwino. So, chingandi vurisi nchakuti ingakale mundu ule atumiza utenga yashi. Tengende kaina mundu, parandi wele ngere, ndizu mundu ule atumiza. Mashikunemba, nemba ndeka.
1: Mkamala kunemba kuti mutumizi, mbadzi wapomu kuti numine ya mundu huyo.
0: Primero antu ya kunemba batumavira kukontakitu. Peshikizari zina la mtu lire, lingabwera, ntangu kuenda vati mwere ya shikiri veri mensaj, kuenda kanemba. Ngamala kunemba, kurumiza tsavano. Ntangu, basha ungarundu, kumala kunemba, ungarundu kurumiza mensaj, hiri mbaenda. Maidengi zuwa paso, ne, kukivana, nimiredu ya tuimba pita makarata umahiri. Ntangu, ngatinya mkutuwa mkura, ave kubunza, simiusi mitoshi. Ntangu, mbrewine, katana ndo yuna SMS hiri, ngurundu uringe, mensaj yoshienda.
1: Imwe, bzansetu mbatuziwa?
0: Mbatuziwa.
1: Kodi mbani umada kufunzisani kuti mufike pa kudziwa telepoyo imwe mkwanisalini kuona kwa mbakwanisa kudziwa kunemba mensaje mshitumiza mbani umada kufunzisani.
0: Ada nifunzisani mwanzangu mbozi umwe mbashimerewa Raposo. Nga kumbugira toshimili itose ni ondakana na ntedu yangu wa kuyamba. Hii ndi ada nifunzisa mpaka na lirulino sha haa ni mbanimbelaru. Ate ningaendambu umwe anangomu ningakanduone mbamalo obu mbaposa mbanimba kuposa mtu ndi ambaona. Mbanimba mbamu kumbaikambo. Hati pondo tindirukasao, pondo finale.
2: Virgula.
0: Virgula, shpaso, mwakonisa, bwino.
1: Imwe, shumalu wanumwe kutu ya kufunziseni, muda shita kumkumbira ndimwe kutu ya kufunziseni, shita kala shifundo shaiye, kakufuna kutu ya kufunziseni, muda kala tani.
0: Ndide shita kumkumbira ndine wano na kuona kutu neoenta wiri enzi ningada kana gredro kumbakonisa kumwa fuira miredu ya wantu. Ntangu daona kutu tawe ndio nikandribe gredro. SMS ni mbantandiza, nda mkumbira ndine wano ye mwada shita shifundo shashi, ashinifunisa kunemba mpaka na lero.
1: Muda tenga nsiku zingasi, pinangopensi, midzinga mingasi, mbate semana, yae miezi, pinangopensi, magole, kuti mkwanisi kulitenga luso lumwere la kudzua kunemba paku palisabasa ntedwe uko imu mkwanisa nini kuona.
0: Ndine wano chakukufuna kuzancha kutu nevanda tenga mingesi miwiri. Pa mnyezi mweriva, ndipo, nsuku zentene ni wani kambashira ati nyasayo, ne? Shimbanemba, shimbaponya, na shimbaduza nata, nwiri ni vai, shimbanemba, jinangu chimba kwanisa, jinangu chimbaponya, ndatenga mnyezi mweri.
1: Ndiye, siku zino mbanembiratu bwino bwino?
0: Siku zino ni wani mbanembiratu bwino bwino, ati anango, ati nalero mbadabwa kuri, ebu masulibi mbanemba mwada wanyi, mbanembiratu bwino bwino.
1: Tikulalo wanamwe pa kunja kuno alipo anthu omwe ana maso bunobwino ambafamba bunobwino bzense adaenda ku shikola shishita utawa winangu na ukamba kwa bwao na kusaya kuifuna kwao ayai na kubzese kuti adashenjera huko alibe ankwanisa lini kunemba mensaje akuposiwa na imwe omwe mudabadu amumbaona lini kwa mumba kwanisa kunemba
0: ah ankwanisa lini kuti adeni ngakanda onesa anthu atambala kuti alipo anangu kuti kuti kuti shikola adaenda ana desima segunda mbari bukula shi 10 na 2 na shwiri Maishi kunemba mbakonesa li kunemba. Maishi nevano ningaonesa kure mesaje na nemanina mbapumalini. Fananangu kure nena na nyumba mbapunziru ya libe kuenda maishi. Kunemba mbwa asho alibe mbukufuna mbukufunzira maishi. Nena kunemba kwa mbatuwalini ba.
1: Imwe mga wanembera wantu mwe mbakwanisa kuona bunobwino anayo masu. Mga wanembera shwerenga mesajezo ambatitane. Mbapuma kuti mwanemba ni mwebo ayaya mbakumbuka kuti mwashita kuyangana mtu hachi kunemberani.
0: Tinga kala didi kutali na kutali yu mbapumalini. Kuma angabwera vafuvu ya mbalewa kuti ndinembere unditumizire ni wandrivano ntuhoni si wanembadi nduwebo ne hawa shadidi ni wanembashira zumwezu nchinemba nchirumiza iwashu konfirmari kutinda nembadi ndine
1: imwe kuti mumutumizire mtuhuyo mumba kwanisa kuziwa numiro yasheyo kuti mumutumizire ayaya ambashita kukunyanganina nini mtu kuti ngana mkutu wa mufuna kumutumizire ayo numiro yashe nji
0: numiro yo kumu ku gravari nimba gravari mumdekane taone nga khanda viro ku ndakiri kuli nimba dzoko numero yangana ndina so nimba ndo kunemba dzina lashilire ishibwera numero shivira vhathu ya kunemba ni shinemba shintumizira
1: apa wanthu pakukuonani pomwe mukhapfunzisiwa imwepo kuti mumba yambe kunemba pakuphatsa basa ntidwe manja telefoni akhambatitani nthawi zonso
0: nthawi zozire ndingakumbukira pana wanthu akhamula kuti omwe akumfunzisai akulusa nthawi yenya kusaya masoya ankwanisarani kunemba uthenga rachitumiza omwe yati angatinyangana dzinangu dzakushira ine vandidaonesambo kuti ne vandingi ndichitishiri chentse ndipfunzire pana mangwana ndidzanyazi wanthu amwe akuda wadzodziwa chadidi ndatsanda-tsanda re kunemba pakana lero ndichinemba anthu angaona ati ambadabapomoute munthu tikhamba munyozera uli tsapano kunemba bzinthu bzakubveka
1: imwe nthawi zozo pomwe anthu akhamba kunyozanipo pakumbabva bzobzo mukhamba bzibvatani mchifuwamu mukhamba watayirambotani
0: nepano ndikhamba atayiralinso nepano ndikhamba bzikhumisa xangu nepano ndikhafuna ira kudziwa kunembako ndibzakhamba leoyodzo nkhakha ndibe nadzo basa nane enso ndikhafuna ndidziwe kunemba poki bzimwebzi ndibzikunthandiza tena lero ngakhala ndiribe kiredro ndimbatumiza sms kuxiyezeratu nkhani memu ate pakana nthawi ndizoti nkuonekana pa sms ikweko
1: apa kokuno kuximadzi be komwe tikulalwa namwe kuno azinji andziwa bzobzo kuti imwepo mumbakwanisa kunemba mesaji muxitumiza pa telefoni
0: azinji andziwa ati anango ambanditumizira uthengawo uli kuponi ntenge ndinyangani munthu andiliriri munthu angandiuza ndilikwaku ali akuti ndilikwakuti nepano imbadzarawiramo kuti nepanombo ndili kwakuti bwera udzandikumana pano imbaxita mwadamweyo memu
1: izi telefoni yoyimitedwe ya manja ilipo mitundu miwiri ilipo ya teclado ilipo iyi ya touch imwepo mbakwanisa kunemba mesaji na telefoni ya mtundu pono
0: ine pano nimbakwanisa kunemba na teclado touch komwe alibe matekla tamwa bzinga ndinese kwenekwene manji pana aplikativu ibodzi pa tefe pano nyamusiya kuonafe imbaxemerwa talkback imweri imbaxirisa kuti xakunxirafe imweri imbalaliwa ukuenda mbuto yakati ukuxira bzakwati soko ine pano komwe touchiyo ndilibe nepano imbauzari teclado
1: axioneka munthu wansisi kupasani thachiyo mungakwanise kumbaphatisa basa mpakana mbuto imweyo
0: axioneka munthu wansisi kuti andipasa thachiyo ndinkwanisa bwinobwino ne napo tekladoi watayima aoneka unango nimbatenga umasemana pata ndipfunzire chibodzi ate kudzadziwa pomwe kudzanthomenari kuti apa mpa kontakitu apa mpa mesaji apa mpa kupfudza nimbatenga umasemana
1: imwe munaletu telefoni yanu xaixai yomwe mudazerewera
0: telefoni yangu xaxaxaiwo mudazerera ati idayima maxi ngabwera inango so ndimbanyangana munthu ndimbamuza mwanzangu mtedweni niupsa so ndifuna ndiuze ungafuna kunemba mesaji umbapita paponi ungafuna pita kukontakiro umbapita paponi para mangwana ndo ndidzakonesenese so ndingafuna kunemba so nkuru ndikupita kukontakiroko nkunyangana dzinalo nkunemba imbatenga semana ibodzi basi
1: pakuxita bzimwebzopo ambakuphatisani xalaxi kuti mumbadziwe kuti apa ambaxita tiripayi apa ambaxita tiripayi ayaya ambakundikulalewa iye tiripoyi
0: xakuyamba iye ambaphata mtedweyoli axi mmexiri mexiri axiona kuti angandipfunzisi mudanyi ta ungakwanisa ambadzanduza kuphata mtedweni kumphata ambanduza ungafuna kontakiro ndokuku ungafuna mensaji nkuru ndotinyamburoi nkudesera te kanayi ndinao ndimbakwamba kontari 1, 2, 3 mensaji paxi 4 nchakuti paxi 5 nchakuti ndinepoyolero ate zinango xani mbadzadziwa kutsogolo
1: imwe mulibe kuyenda kuxikola ne primera ne segunda ne tresera mulibe nakundoyendako koma mumbadziwa 1, 2, 3 numero zense mumbazidziwa maletra yense mumbayadziwa bzobzi mudandopfunza kumwe ikuno basi
0: bzobzi idapfunza kumwe ikuno nthawi imweyo ndimwe ndalewa kuti angakhala akuncezana wanthu akuxira bziri bza mapfunziro ne bza mapurosori tantane niwankhamkhandire pampalembo angakhala akupfunzisana kukolewenga ndikhakhandire pamwe pombo pa nthawi inango ndikhambauza kuti ne pano ndifuna mundikhembo pamwepa ndipfunzisembo filimene ndipfunziremba kolewenga ndixhimbalewambo maabesitariyoyo udapfunzira kumwe ikuno bzentsene
1: imwe muna solo wakufewa mudakwanisa kubziphatisisa bwinobwino
0: solo wakufewa nayo manji bzinango tammene we kukhala sono solo wakufewa ni kufuna kwa munthuyo apa mukuona apa ine pano ndine munthu omwe nimbafuna kwenekwene radio sifosi ndidayenda nyumba ya mapfunziro ndipano ndikhafuna ndikhale ntola nkhani ambati journalista ni bzinthu bzomwe nimbabzifuna kwenekwene maona tao bzomwebzi nimbandixitisa kuti ni interesi pata ine panombo ndikhalembo na nzeru imwe yakukhala na sonya ya journalista kubva kwenekwene radio na bzinango bzinango ndibzo timbabva mmaradio muli bzida ndixisamo kuti ene pano mweyi imweyi ndadayenda nyumba ya mapfunziro imweyi tingikhale sonyangu imweyi ntawo bzentsere bzimbaxitisa kuti munthu apfunzire ni interesi ya munthu
1: kodi imwe mulipo angasi pakubadwa kwanu imwe
0: ife pano mimba mama yathu tilipo anayi
1: mulipo anayi amuna angasi akazi angasi
0: muna awiri akazi awiri
1: anzanuwo wentse ambaona
0: atatuwo wentse ambaona lii ndine pano ndekha basi
1: imwe ndimwe wakuyamba ndimwe waxiwiri waxitatu ayayi ndimwe wakumalizira
0: ne pano ndine wakumalizira
1: ndimo akumalizira.
0: Akumalizira.
1: Apa tani kakhalidwe na anzaniwo mbakhazikana bunobwino ayaya mbakupambulani mbakusiyani iwo ashienda kashita vida zao pakuona kuti ambakwanisa kuona.
0: Nazibale na
1: shama. Na nazibale wanumbu.
0: Nepano ningakona mizelini kakhalidwe na sibale wangu nkabwino timbasheza mabwino bwino palibe mpicha na ibote.
1: Asibereke wangu?
0: Asibereke wangu alivo. Alivo mashini. Eva, kani mwei tunza ipata tsewe nangu.
1: Njakunesa kwenye
0: kwenye? Njakunesa kwenye kwenye kuifutula. Mashi wensene alivu wana moyo.
1: Kuma alibashibashi?
0: Alibashibashi.
1: Imwe pakumazana kwa madashita yuoku, imwe po mudatuwela mbalipo ni mbali ya mai, mbali ya pai?
0: Ine mudatuwela mbali ya mai kuma ningakalande na shifundo ni mbaenda kaona vayu. Nimbaenda kaona.
1: Po madasia napo, imwe po mkada sinsimuka kare, mkada shepata?
0: Ah, ni kalimwana ngono venu. Kalimwana ngono wa...
1: Zotu tukuti mwapu mbadzua kunemba mensaje na telefoni, mshitumiza, payu anuo, huku muna opatali, titipai mbakali na opabuza. Mtuzua zotu.
0: Nsiku ndi ondaru mizira otenga yu area dadabwa. Adadabwa kwenye kwenye adadabwa kwenye mwanangu. Ukutumiza otenga rinivai. Ninga tzabwera kumweku utzari ntumizira nkwa ndu nivandiri pafufu nitaone siku kwenye mbadi ndu evo ne. Shadidi yu adabwera nishatumizira yu ashu onada shula weu. Mwanangu evo ndu umbane mba mechi mtu nitaone.
1: Kodi magole anu imu mbaya dzua imu tabu mpanisa kudzua kulewa umu doji tre jitani magole rani magole anu mmangasi.
0: Magole angu nivani nayo ni makumawiri na mase na manomwe na manomwe. Makumawiri na manomwe mbadi findisiri anu.
1: Ndiye kokuno wanthuwa tani pakukonani muli kunemba mensaje tani akambapita wanawa pakona kuti muli mphepete mwase uyu napombo mukati mwafamba mwenda kwa zunga kokuno kushimadzibe kuno ambati tani wanthu
0: iwo makhala wakudabwa kuti akanati kuona munthu nyakosaya kuona ashimbatumisa utenga shimba sinzekana ntedwe akanati kuona nda alipo nangu ambati amashira kondifenderera murepo kokone mbadi nemba rone undirumizira utenga alango numero zwa makhandi dipsona marundo konemba ingafika mburu ya wei na kaika numero ni mbao za tirari numero ya shitirari numero nisha yama nisha rumizira utengabu.
1: Nyungwe muno mudafendela mbukali kudesha kwa zinji nkatimu mzindamu sidademu kuenda kazunga kuenda kavambo misinda inangu ya usiana siana mshiratiza lusulano limwela kunemba mensaje wantu hachuona pafubi.
0: Denda kali kushitunzi tunzi sha TFM. Denda kali mbu ma na maradio mbu ya nangu akandishemela varadio mwetu basi. Napo varadio mwesa mbegi wano adandi burira kali ule Elton Miguel. Dashisa na yagali nchimutimiki zambu tubutubutitu basi.
1: Iye Elton Miguel mkwa kushitabasa la rumbugana nchiputikizi mkalaro wanaya nchiputikizi shinyumbu telefonu.
0: Na hati kalaro wanaya nchiputikizi mimi.
1: Imwe mwaluwa kuti kushikola mulibu kuenda kukafunza. Hapa tukudziwa kuti mbakwanisa kunemba inde. Shibutikizi uchombo mwala shifunza kuponi kumuhikuna basi.
0: Shigurigizi mwala shifunza mbo na nzangua kamba shirewa ndisho akikwanisa kwa shirewa. Fembo shimbalo ambu tuwa kuponyeka ponyeka shimbalo sana ata ntenevailini. Hati na lero wa wantumbo janga ndo nambu hati ambalewa kuti. Hebo nyumbe mafunziro libu wena mashigurigizi shumba shirewa mbune mbune mbao sana ata. Mwini interesi mbo basi. Tuntena dafunza mimuno mbuya.
1: Avesere wa Radio Mosambiki, tiri kusheza tirepa, nkati mwabasa hili la minya story ya nkani yangu, pa mwetiri kubwa nkani ya pai Leandro Leonardo Pakanati, nipai umwe alukutuza kutia na magole, mbema kumawiri na manomwe ya kubadua, ndiye natinepo adabadua wakusaya kuona, mbati deficient visual, kuma amba kwanisa kunemba mensaje ashitumiza pa ntedwe ambati telefoni, ndiye shibutikizi ambalalu ambu pomwe, na pombo konta anziziwa, koma kushikola alibe kuenda bzensebzo alikuwa kuti adabifunza kuno kumuyi kushimadzi Bairo Mateo Sansao Mutemba komwe alikusheza lero lino na Radio Mosambiki. Ndiye natinaipo basa limweri sikuti ni mafara yoka ningamomwe muli kubiramu nyimbo zimbashitambopo mwembali ndipo pati kuti tibwerese nyimbo kuti mutsangalazinayo wazinji omwe pantawezinozi muli kubwa Radio Mosambiki.

0: Tatamala kubva iyo nyimbo tikadapitiriza kusheza na pai Leandro Leonardo Pakanati wa magole makoma wili na manomwe ya kubadu atakuzana kuti adabadu amba kwa nisalini kuona koma amba nemba mensaje pa kupatisa basa telefoni ya Ntundu wa Teklado ndiye shibutikizi amba lalo wapomwe abesedario amba mudziwa numero amba zidziwa njimwe inkhani omwe alikuti ikulu kulira tome na tome mpirimera mau kuno ku Shimadzi Bay kuno ku Bairo Mateo Sansao Mutemba munzinda uno watete pai Leandro Leonardo tikadapitiriza namwe kusheza lero linoli nkati mwali mweli basa la nkhani yangu aminya historia imwe shikola mulibe kuenda ndiye pambabveka kuti yalipo mapfunziro ya wanthu ningaimwepo omwe muna muna mphicha imwe ya kusaya kuona muda bado wa kusaya kuona yai winango mwe ambadzaleka kuona atakula ambashemera Ibrahim letani imwepo bzobzo mudabva kale mudzidziwa tani
1: kulewa kwa shadidi ndi lori ni vai pana gole libodzi la Tushimili 4 tempo imwe ile nyumba ya mapfunziro ya anthu ya kusaya kuona ikhali munzinda wa Beira nikhanali kubwera maprovinsi ya Mwanangomu adabwera wanthu akafuna ndirenge andi ndisi kubera kuti ndikapfunze koma nthawi imwe ile pai wangu ni pano akhali kutsindira dziko lino kumaputo mama adalewa kuti tingamupereke lini mwana nkwantu pai washe pano palibe tsinzi akhala dzakunesa tawali adabwerera now Tushimili dash tidaenda kule ku pale pa mashemero akamu pa paraja hospitali pale ndashemero pampale ndauziwa kuti pano pana shikola ya wanthu anyakusaya kuona manjimwiri ikashemerewa rehabilitation tingadapfunza Braille tingadashoka pamwepo tingadaenda ku centro kuli kumatundu mbashemerewa Cray komweko ndiko tingadayamba bukhu lakuyamba mpakana khumi na lashuwiri tamo tidashita u Braille ule gole libodzi Tushimili dash ati Tushimili 11 Braille ndimbamudziwa bwinobwino kunemba kuwerenga nimbadziwa tamo ndidamala kushita Braille Tushimili 11 pata ndiende kunkulu idafika adalewa kuti iwepo idadi ndiona yoyo sha nontha kupita xikola kunoti mbatambira wana wa magole matanthatu mpakana mapfemba umbakompletari magole 10 nkwantu likali muno mkati muno tsonepo idadi ona yoyo sha nyumba mapfunziro umpira lini pamwepombo sha tibidza kuonesa pomwe kuona pomwe mpata onango pa kuenda nyumba mapfunziro mpakana na lero ndiri pamoyo mashi Braille nimbamudziwa bwinobwino
0: imwe pomwe mudauziwa bzimwebzo kuti magole mumunayo ya nthemalini kuti mupite ku mapfunziro mudabzibvatani nchifuwa mwimu
1: nepano ndibidzibva bwino dakhani nga wakusankhuliwa modambalewa pa edukasawo ati kupfunza kulibe magole ndapandidabzibvunza amwe wakulewa kuti idadi yaenda amwe anthu ambalewa kupfunza kulibe magole wathangwera shanyi ndaoningati ndione pamwepa eva kalegeri kosa ndibedzibva bwino mashi mudzero yakupfunza ndikhanayo basi pana ndifunze pokene pano ndikhafuna ndirealiza risonyo yangu njimwe yakukhala lokorori o journalista ndaona dzomdziri dzidashitika dziri chadashiti ngawa kumangika
0: apa tikulalwa namwe pano azinja alikubva ntalintalimo achimbaoneka wansisi kufuna kufungulirani mpata omwewa kuti muende mukapfunze tani mungaendemo
1: kulewa kwa anthu ati kupfunza kulibe kidade wataoneka mpata pano ningakona mitsindini ngaende nyumba ya mapfunziro so ndikudzole ninzamaliza na gole libone pokene nkhafuna ndimalize ndipoe ndichite formasam ya journalism moyo ndiyeyambe kuphata basa wataoneka mpata ningaende
0: ndiye tikulalwa namwepo basa lathuli limbayenda na nthawi ngapone mafala ya kumalizira kuna azinjo mwali kubva radio Mosambiki kuchipande cha kusheza komwe tachitako
1: mafala ya kumalizira omwe ningalewe nchakuti pana wanthu omwe ana azibale ana vuro la kusaya kuona amba anyozera alibu wanango ambati ngalina shenda na omu kazunga ta uyu alibe maso uyu antivasa nzero yanyi na mafala yani omu nanjo kuti wali ndo wanao wantu ningamwe tifunika kuti amba asamalire kusaya kuona sikuti ni vuto ili umu lingashitisi kuti ye anga shizilini na anzashi anga tsangalazilini o anga funzilini dzintu mafala yani omu nanjo mwea kuna wali umu angafunembo vinango kunditandisa ningapereke mbogo yangu ya ntedwe kuti anga ndipfuire tichibvana tichiona tsimoti ngashiti so ndikudzwesi ndilewana chinyongo iwo nachikutikisa okay mbogo yangu ya ntedwe ya vodakoni osere unai utanthatu unomwe osere ufemba unai ushano unai imbwereza osere unai utanthatu unomwe osere ufemba unai ushano unai chikutikisi 8467 89 454. penango angafune ntedu mbogo ya muvedeli ni osere unomwe utantatu unomwe osere upemba unai ushano utatu
0: chiputikizi
1: 87 67 89 463.
0: Tataenda kuna kwa ina veseri wa Radio Mosambiki, tasheza terepa na pai Leandro Leonardo Pakanati, pai wa magole makumawiri na manomwe ya kubadua, ambakara pa Bairu Mateo Isansao Mutemba, Unidad Shimadzi B, Munzinda Watete, ni pai umwe adabadua wa kusaya kuona, ndiye natenepo ambakwanisa kunemba mensaje pa kupatisabasa telefoni ya Ntundu Watekrato, kushikora alibi na kundu kuenda kukuma, ambakwanisa kulalewa shiputikizi, ambakwanisa kunemba mensaje, kuna wale umadapfunza, shikwanisa kuwerenga bwino bwino makusaya vuto na libo zero kuposa muntu mwe adaenda kushikola maletra ni adziwa bwino bwino kuyambira a mpaka na z ayaititi abecedario ndiembo numero anzidziwa mpopo mwe kuyambira zero mpaka na kuenda komwe zinkamalizira amba zidziwa mpopo mwe ndiye natenepo tasheza na paiyu lero lino kokuno kushimadzi nkati mabasa ili la aminya historia nkhani yangu pomwe tabva iyo inkhani ndiye natenepo basali mwalibva kushokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwense tirikuti makolokolo
2: Nkhani yangu munthu kulewa dza moyo wake babodzi tingashinje lili ni basa la Radio Mosambiki
3: basa labwino bzifunikana kumbali tetekera ni basa lomwe ndilo shadididi ndabwino kwene kwene kati mwampindi ibozi na tungunungunu tuwashi mfankani za bantawe standhat chiputikizi zika shuka kulikulu kumaputu samala sumwezo nzanchi nyumba na zanchi sena zanchi kao shateti samala zinsenezo ni bili ya kati hawe standhat na mpindi maku mawiti kune kana namwe Radio Mosambiki mabasa nchi nyumba zafika ntawe yomweyo nanti

0: Zerchezo standard mphindi ma kumawiri dzoti ora zhi 20 minutos chibarandi bvembiri yakazvo.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
1: Pata wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
3: Ntsiku zense pakupita kwa mdzinga. Ndikuoneka pano kuti ndifike na kubweresa kwangu basa lino la mbili ya kale kuchokera manja mwa Radio Mosambiki Tete Mchinyungwe. Hapo mdzinga uno, titi tiambire mbali pone. Kala ni pamwepo na kuti ine Mario Kemu mkonzi na umwe ya kupafika na robasari. Ndini kuti, lika ni kundisiendeka.

Nidinish mbozi mwa yimbi wa kuno kwatu mchiga uchetete pa nyimu yomwe ii kutenga kari magori mazijisa ili manja mwa wansu. Ndipo tita mangiri kwa mku Republika Demokratika tu Kongo na lokasa ya mbongo umaru kufika na Lagos Night mbati bene.

taona kuti mwapfatsa kwaputidza kunene ndipo kuna akakantsikana komwe ntsiku zino ni nchembere ndipo ni yakuchokera kudziko la America yenyimbo idatungiridwa pagola church boards madzana mapemba makumasere namasere pakula kuti ya kare kare koma mbati veni Sherry Billy.

ulikile pa mwepa pa Afrika do Sul kuti napodima lomwanalo kuna muimbi mbozi omwe yada kwanisa kulatiza tupulashe na tangula tsanko la mitundu na nyimbu yakulwa kuti hey I'm Bonnie tikule wa Zayvon chaka chaka omwe ana makore makuma tantatu na libozi ya kubadwa kupambula za nyimbo uyu ni mfunzisi wapa nyumba ibozi ya universidad tsono chikulu chomwe chatitengera uchipata njino ni madu yache.

0: Bidiaka, Radio Mosambiki Tete. Salani na nteri uno wa 82.25 20.40 unga patiziri basa pa kutandizana ku kakunze kiredwe kambiri ya kale mukana ii nkaranda Mario Game ya mwini kuti Radio Mosambiki kale na lero nkare mwagulu magumashano kutumikira Mosambiki la Mosambiki.
1: Bili ya kare, basa la nyimbo za kale.
2: Bili ya kare,
1: paga wa mkumbusu kuna nyimbo za kale.

madu ya kuimba Felix Moya uyo pakubva mbiri ya kale ikantoto umalizira mabasa nchinyungu siku bwansiku ya shitatu kwansiku makumawiri na zipfemba za mwezi wa shinomu ziwa mpepeza juju ole la turituri na makumawiri na matantatu kara ufuru bukulu ila basa imwepo mbondi mbombo na shitisa kurati Mosambiki kazikisidu le muntu mnangu ni mbwela nsiku ina mlungu ne Armando Kembo chini kukana Joaquin Rondao pa wiri batu ati choko na salari bwini.

Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

0: Acari, amai, abau, eu brinco com o distrito de Mutarara, mundo na província e a tete. Quando fiquei sapanzizi, o homem mineiro, no fim da vida, de maco matato, na funé, fico beressa, mpangua, zapacarabazico, miscalas anticena, brinco com o mundo na tete, em diferentes outras províncias e a Zambésia. Nancho virana, chocolota, pampangana, punha na miala, munga punha na miala, munga temana, munga santonga, Munafudza dziko, mungafudza dziko chituko kuchina kupapasi. Mhangwa zapakati pa dziko.
1: Uchabarupa mfuma ya mpisa, utonge, mhinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.
0: Mwankiro wa mpamfu na wachifunani kule mwese na purtani a nyumbena mpepo ya Radio Msambik. Ye muno ntete njiviranza tuwa provincia ya Zambezia. Lero tabiresa mpangwa zapakati paziku kule mprovincia Tetsofala na Zambezia. Misoro mikuli mikuli da bwesefi kule mga kuti ndawa za nyampuwa ndo malaria. Zakukwa na piku makumawiri na mtantatu na mazana mtantatu zalembwa makauno kudistritu ya Magwe. Nyumba zongo meza kusena siana. Mbumba ya kudistritu ya Dondo, provincia ya Sofala, ikudungunya kuchepa kwa mitombwe na makininu nyumba zongumi tuwera kukonza matenda akusiana siana. Maganizo akultiva art anatiza pedzere atsanzoma akusiana siana a provincia ya Zambezia. Isla zinangu nizompangwa zidabwira sefe. Masiko lera nsiko chitatu papita nsiko makumawiri na zifemba, ntanda mikale ya koni maka pikupiri makumawiri na ptantatu. Alupasirani ndine inoki konsejo kumichini kuna nzanga Marko Zondane. Mumbure watu mzina Radio Msambik tati mwatambiro na maicha mawiri. Ndawa za nyampuwa ndo malaria za kukwana pikwi mako mawiri na pitantatu na madzana matantatu zalembwa makauno ku distritu ya Magwe muno provinsi.

0: Brigida ati basi likupatehu ili kukwata kuti nsiku zino ushu utenda wanyampukanda malaria ukuruzike pangono na ipyo aganikira kuti anapitiriza nayo basa toera kukuruza utendo noyu mkati mwa distritu ya Magwe.
1: Temos sensibilizado a população nas boas práticas de saúde que é para poder evitar alastramento dessas doenças.
0: Efe kuno tiseruza mba kuti iziwe njira za kujenga matenda kusiana siana. Tina chikrupi goncha kuti na mangarade ya imbu ada kwanisefe kugawa kutomira mwezu da mala mpaka na chino atayo mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria ili kupunguzika nsiku zino. Efe takwanisa kugawa mangarade ya imbu kuri andu akukwana pipu pinomwe madzana manai makuma manomwe na awiri tagawa mkati mwa mpisa pionsene pia muno distritu ya Magwe. Mwenye kundwe nango tili kupitiriza basi na kupereka mangaradi ya imbu kuli akazi ya napamanungu angabwera zapendi wa ungumi yao mkati mwa nyumba za ungumi.
1: Continuamos também a distribuir as redes mosquiteiras para todas as mulheres grávidas na consulta de pré-natal.
0: Mzamaneo ya mafala ya Bridge da Boa. Nkadamu wa chigabi kucha ungumi, amai na mabasa chipezu kudistritu ya Magwe muna mprovinsi ya Tete, mbalonga kote utenda wanyampuanda malaria, uliku kuruzika nsiku zino dombo ya basa ilikupate unkati mwampisa na nyumba za ungumi pa kuiruza mbumba kuti idziwe kujenga utenda unoyum.
2: Tichitulendo kuenda kudondo provinsi ya Sofala kuna mpango tulunga kuti mbumba zikudungunya tangwi ya kukonda kuoneka mitumbu ina makininu nyumba zongumi za kusiana siana. Kweleza mpangwezi ndi Joki Sombi.
3: Mbumba ya distritu ya Dondo mkati mwini provinsi ya Sofala ilikusuma nzizunu tangwi ya kusoeka kwa mitumbwe kumulikira mbuto zongumi. Alikupemba ala kusogoro terakuti aumalisi nseru bozubozi kusuma kwane kwa hii kwa pakwecha pansiko chiposi. Panzi zile chitwa banja ya kulimirirwa na nkala mwa nyumba ya nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala. Mbumba ya Pemba mbalonga kuti anthu onse nangaenda kumbuto ya ngumi nsero ndubo zeno kusweka kwa mitombwe. Alonga kuti penepe ipi kuchisa kuti anthu nsizunwa kakuzuzumika. Alonga kuti angasi atenda asaenda mbutu zinangu mulu muna kusa mitombwe za konda kapakati pa utongi akuteka zinji pa iwo asachimwana gula na tangu kusawa kubiri tiveni.
4: Anangu akakana simima nafika shpitara marabara kwa shpitari tukudawa kuti mutibeseo tibeseni wano mutombo tinga kumakonoyo kwa anonanga pana mutombo
5: tukulekana marashimo shpitali tangu ya mitombo memu pepo tinatitipi kweli mutiro soroferera sundene tinabuka muzi malaria ife tipenu penu ngafika kwa shpitali nukwa nukufaramasia fika faramasia angabeko mitombo.
3: Nkada mwa nyumba ya nyamwambu mprovinsi Sofala Antonia Shar alonga kuti ungume ndintaba wa utongi udapasao kuna mwinji. Malonga kuti iyo nzizuna nata pitinchi ferano na mbutu inagawa mitombwe. Tila kuti wadziwa kuti ndupu dodome kudoneka pakati pa kukonda uneka kwa mitombwe ne tiveni.
6: Povo ya mafambisi ya longa ipi, ipi, tisaturua idalongemo ya nisejire na titichiti. Pinango pinalongwa pano, pina titichitike. Agora na mwemu, ifembo, tinapisigiri. Nonga mudalongefe kutipano, alipo amembro asembleya akuno.
3: Nkada mwa nyumba nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala Antonia Shari, na mafala kulonga tangu ya kuseka kwa mitombwe kubulikira pa kuchulula kwa mbumba pa makana lechula pa kwecha mkati mwa distritu ya Dondo.
2: Tuambuke Murato wa Armando Emilio Gibuza, unapataniza kaya na Shimwara. Tuwera kutifike muzindo wa Kilimani, tikache Mary Miguel Ndapasota, mbazile mpangu, zilunga kutimaganizo a Cultiva Art, anadzapeza Tanzoma, mkati mwansiku sinadza.
7: Utongi wa mkati mwazikotra Mosambiki, ndiyo udazesa maganizo maswa na lungwa wa mbale alina zina ya Cultiva Art. Tuwera kupezira kuli aimbe, peno achesa akusiana siana mkati mwazikotra Mosambiki, magamaka bulikila mkati mwaino provincia ya Zambezia. Maguma aoneka bulikila pano panzinda wa Kilimani. Mwenyezi wanu kuti magalizo zibozi a kultivarti. Nitowera kupasa kubiri kuli achesa kubiri buzibozi nja kukwana pikwi mazana matatu peno mazana matatu na makuma shanu. Mwenye kubiri buzibozi natiendi mpaka piuru pi tatu pia metikashi. Pinafunio binebale mkupezira kuli achesa towera kwa nisi kufamba ninga muna funikirebio langanira uzwisi wakusia na siyana. Mpango za mwazo kulirati Mosambike na ngaramu mkati mwazikwata Mosambike.

0: ulikila pakulongana udidi kundi ya Zoma Ivan Bondem kwenye iye alonga kuli Rad Mosambiki telepano.
1: Pretendemos fazer nos próximos tempos é aprovar aquilo que é o Estatuto do Artista. Mas antes vai passar, obviamente, por mais uma harmonização nesta província.
0: Apa Ivan Bonde alikulonga pangiza kuti iwonso kuli kwa ndima na nzeru zibozibozi pa maganizo a kutiva arti anati akwanise kulanganira mapaso penu ntemu tuna kupezera kuli achesa nkati mazikwatira Mosambike pakamaka muno mprovinsia tuwera iwa ziboza kwanise kufamba langanira mitemu kupezera kutaika penu kufamba ninga mkonda funika angachita basao achite basa langanira mitemu iwa ziboza kundi nango tava ife nkadamu kundi ya kulanganira udidi wa achesa pa Uniao Europea ngati mwazi kwa Mosambiki Pablo Ribeiro iye alunga telepano.
2: E o objetivo aqui é aproximar os jovens empreendedores que ainda estão a iniciar o seu percurso profissional como artistas.
0: Apa Pablo Ribeiro alikulonga pangiza kuti inde na ipyo ntona kupezera kuli achesa achesa bozibos ngati mazikwatwino kwanise kuona ntaba iwo achitibasawo langanira udidi pina kwanise kuona chipezo chibozibozi na chipezo chinechi kwanise kufamba langanira utukuku wa achesa mapeto tava angasi achesa muno mprovinsia awa akali na anthu pama kumamba zibozi nsiku ya nchipiti subada ino mulikira pano panzida wa Kilimani.
3: Portanto, temos aqui uma série de conhecimentos que vamos adquirindo. Processo de legalização, contribuições no INSS, que é positivo, né?
0: Apa iwo, alikulonga pangiza komerwa, tangwi ya maganizo a kultivarti. Alikupangiza kutipende pina pina pipeze kakamwe, pina kundi nango, uzuisi ulina iwo. Ndi unatupeze, tangwi pa, uzuisi kuzibos, ulipo unango wa kupangiza kutichukulu, ngule mbero bulikina pa, INSS, toera, sukuli kwa ndima, mpamvu zingamala akwanisa kutambira kubiri bulikira pa ankhonda INSS toera kulangalira ukomeke wa unthu awo kwenda na kwenda. Ndiwo akhali mafala a angasi achesa akhali na anthu pa maganizo a kultivarti adoneka muno mprovinsia makamaka bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mchipiri sumala ino.
4: Tibwerere funda tako mpaka muno mprovinsia tete muna mphango zonga kuti kubiri zokwana pyulu makumanai za mitikenshi zikupatiswa basa ku district ya Shangara pakumanga mbudzo pizera mwinji onezo jo na mphangwa zonsene.
5: Kobiri ya kupiringana mbondo pyulu makumanai na piwiri idabuluswa na nyumba ikulu ya khoyo ya madziko pansi Banku Mundial ili kupatiswa basa pakuchimika mbuto zakusiyana-siyana zakutendezera mwinji ku district ya Shangara. Na kobiri nei pali kuchimikiwa masubi mawiri akupenengera ungumi wa anthu mbuto kupatira basa masharota mawiri na kulamusira pontho patsa masubi amafunziro akukwana mapfemba pina na nchini wakugawa madzi ya kumwa. Pinthu penepe pina tipitendeze anyakufunza kupiringana madza na mapfemba akutomera buku ya kutoma mpaka ya chipfemba toera anewakwanise kutambira mafunziro mwakusowa mpingapinga. Governador wa provinsi ya Tete Domingos Viola aenda kaona chikaya mbuto zinezi ziri kuchimikiwa pakubukira muchipedzo cha Banku Mundial mbalongo kuti penepi pina tipipedzere mabasa a mafunziro pina na utambaruki wa mfuma ya mpisa.
6: Vimos a qualidade dos trabalhos que estão a ser feitos, muito mais na componente de resiliência.
5: Taona chikaya basa iri kupatwa pakuchimika pinthu ningapinepi, makamaka tikutsanzaya thangwe ndi pinthu pyakulika kakamwe. Nanji kusadziwa kale ntsiku zino tsafuna kuchimika pinthu pyakulika na thangwe ya kupinduka pa makhadidwe kudambo. Thangwe kazinika zinji ngoneka pyonzi, masubi ya mafunziro saweruka ntsoyi, bwenye pidaonefe pano ndi pinthu pili kumangwa mwakulika kakamwe. Tonyezera kuti tinapedza pikulu anyakufunza kuno pali kuchimikiwa masubi mapfemba pepi pinapedzera kakamwe mabasa a mafunziro a mabuku kuno. Pano chinapembefe chikulu nchakuti anthu akwanise kudziwa kukoya mwadidi mbuto zezi. Thangwe kazinjikene tisapereka pinthu pingamala kuchimikiwa mbwenye kukhundi ya kupikoya mwadidi ndi bechi kulu. Thangwe pasaoneka pontho chitako mbwenye nayi ndi basa inafunife kupata toera anapia nathu afunze pa mbuto za kulika, mbuto za kukumba, mbuto za didi mkati mwa nyumba za mafunziro za muno mprovinsi ya Tete.
6: mas esse é um trabalho paralelo que vamos fazer na perspectiva de termos infraestruturas seguras que oferecem melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças ao nível da província.
5: Nzamano ya mafala ya Domingos Viola, nkadamu wa utongo muna umprovinsi ya Tete, Mbadamala, kuona chikaya, masubi ama funsiru na mbuto zinango za kutendezera mwinchi, ziri kuchimikwa nkati mwa distritu ya Shangara, pakupedzerwa na kubiri idabuluswa na Banko Mundial. Kubukira muna mwanzinda wa Tete, ndine Onesio Joe.
4: Wapichita Onesio Joe mpanyuleka kuenda Kutali. Ife tukubwerera ku Gorongosa, provincia ya Sofala, kuna mpango zilunga kuti kwenye kule, wali mwanzamia zokuwa na pikwi zanibodz na makumatatu na zinai, zida paposo mwakutibuna mzaone panjali ya kutoma, na ipyo njala nkabeko, Joki Sambi.
7: Distritu ya Gorongosa, chisikiru cha poso nzizunu chiripo, na ancha sakulima, akwanisa chita mabasao, ninga mwakufunika, pakulima nzamia za kukwana zana na makumatatu na zinai, tuwera kwanisa matulada maza na matandatu wa ulimi waku siana siana. Nkada mwa distritu ya Gorongosa, alonga kuti iwo, asachita base kuluka kamwe, ya kweruza kuna sakulima, tuwera lima magoa ponto na mkwetengwete mwa mapiri, na njimunemu na mazi, mizizi yosene. Ponto alonga kutimpaka nzizunu, iho akwanisa matulada ukwana maza na manai. Pedro Museng, alonga kuti asakulima, asafatabasa kubuzipeni na ngasi, anyabasa chikawiku cha mabasa ulimi. Anafunzisa asakulima ntundu wa mbeo, inakalikira na zua, na inapezera pamizizi ya ukonda vumba kwa mazi. Tivene.
8: Ife tikada sasanyira, kitaru zinakwana, o kupringana, 134 maikitaru, pano pa distritu. E de Cafanacona, que podia conseguir quase 608 toneladas, uma produção a Cusiana Siana, e Penepo, Taona, que até Chinchino, pelo menos, primeira época, tá coça, Cona, Pinto Pecúdia, tinha ficado até Chinchino, Tucurongo, que já está pringando em Gauchica, 400 toneladas. Então, Penepo, Tucurongo, Pinatuanguissa, Pangono, que kuja tinajambo pangona tefika mpako marimu kufiko. Pisalimu efe ndi pizinchi, majinenga mnazio kuti kada distritu, inapintuwea ipinaronga yu tinafunika lima maningi. Tikalonga tisalima mapira, tisalima machuere, tisalima mapira manga. Pepe pra kuja, posu. Majiparachida nyagoso, mumuvo tigorongoza, anadinyero tubwena mzaona, gorongoza kubukirira na utambaruke. Tisalima soja, tisalima umpeza, wanaonga salonga shitowe, mwono mkurungozo. Tambe, tisalimambo o chimbamba. Ndwa mpenepi, tisalima para kugulisa. Pinango, tisalima para kuja. Pinango ndikuwa panga, pinango ndikuwa kuira, pinango tukuwa imbira kwenye nenga zoma. Bitafunza pene, utabale, nompodi kugulisa, kumida, yensenene, puruki, chilukubwera, kukonda, kuoneka, kufumba kwa mazi, chakachino. Anya kupata na mitemo na aparelho analonga tangu ya kufumba kwa mazi. Akulonga uti chakachino kuna problema ya fenomeno El Nino. Fenomeno El Nino funalonga uti mazi nga kubwa diretu. O ananga kwene senene mba maliratu, diposhi nga kubwafi. O anazagwa mazi ndembu dembu.
7: Pedro Musenga, mshitadoro distritu ya Gorongosa, na base na patu wa kundi ya ulimi, na kuchita kutiposu inganikirwe. Kuna mbumba inkati mwa distritu ya Bozobozi kuti inae ndichikwa cha inu provincia Sofala. Kubulikira pano pa beira, Joki Sombi.
4: Wapichita Joki Sombi gona kutare na matu. Ife tibwerele mfundanta kumpaka ku provincia ya Zambezi kwa mpaka zambangu tindari ya Frelimo. Ikuweza maganiza kufuna kuina usanghuri wa nsiku zinaadza kufuna kupoko sera mizindu tongereka ya Kilimani na Alto Mulokwe. Stepo time Miguel da Basoa.
0: Ndale ya Frelimo katima ino provinsi ya Zambezi ya ndiyo pa maguma da chetua telepano bulikira kumokuba muno provinsi ya aweza udidula funika kulimbumba makamaka akale apano pa zindo Kilimani na kuwa Alto Mulokwe na hipyo pina funika pale kukwata mizinda kutongereka Bozobozi tuwera iwa kwa nisikuitonga langanjira udidi wa mbumba ziwani kuti zinda kutongereka bulikira pano pa zindo wa Kilimani na Alto Mulokwe ndiyo ilimanja mwandali ya Renamo mafala alungwa telepano pa magumba da chetua inde kumukuba mbalimirirwa nangada mwandale Frelimo muno mprovinsia Zambezia penu mulembe wa kutoma mulembe kutoma mwandale Frelimo Francisco Nangura alunga pangeza kuti pene pale iwo alikufuna chitampamvu zosene tunakulangalira udidi wa mbumba nakuti anthu anakhala mbuzi buzi bozi pakamaka ninga mizinda kutongereka ya Kilimani na Mulokwe ndiwo ulonge funo zizi alikutama nyato pinafunika pene pale tuna kuti iwo bozi bozi kwanise kulanganira udidi langanira kupezera kuli mbumba inakumanika mbuzi buzi bozi.
9: Esta sessão tomou várias decisões, dentre elas a recuperação do município de Kilimani para dar dignidade à população, aos municípios de Kilimani e de Alto Mulokwe.
0: Apa, Francisco Nangura, ninga, mulembe, wakutoma ondale Frelimo, muno provincia ya Zambezia, ali kulonga iye pangiza kute, iwo pa magubale chiteo. Kwanisa kulanganira udidi, pinipale chikulungu kulanganira udidi wa mbumba. Alikufuna tenepano kukwata mizinda kutongereka ninga ya Kilimani. Tangwi pinafuneo tunakuti mbumba ikari makulika kundinango kuwalto Mulokwe. Tuwera mbumbe bozi bozi ikumaniki pa kulika na kutunge funo nzizi mbudzines matongiro kufamba udidi nkabe. Iwo aona pinango pizinji kulanganira udidi wa mwinshinkati mwaino provincia. Makamaka ulikila mizinda ya kutongereka.
9: Esta sessão também apreciou o desempenho do nosso governo, o Conselho Executivo de Representação e Conselho Executivo e Representação do Estado.
0: Awa, ndi wakali mafala a Francisco Nangura, mulembe wakutoma wandale Frelimo muno mprovincia Zambezia. Ulikira Kilimani, Miguel da Pasoa.
4: Wapichita Miguel da Pasoa, gwana kutali na moto. Portani murikuva mphangwa zanchisena zapakati pa dziko tuloma provincia tetsofala na Zambezia. Tibadesi za mumpu za munu na provincia tete na Onesio John.
5: Mulembe otongo eno provincia ya tete Cristina Mafumu alikucheuza mushtadoro mutsa wa distritu ya Angonia kuti aperekeke pa mabasachi. Zamele ya mafala ya longwa Zulwishi Chipiri pansembe ya kupasa chidzo Archimedes Pensado ninga mushtadoro mutsa wa distritu ya Angonia. Cristina Mafumu acheuza Pensado kuti aende akagwandize midungunyu ya mbumba pina adziwe kuchidzirana na mbumba toera kukhurudza nyatwa zikutambewo kwene kule. Dziwani kuti Archimedes Pensado mbadasati kuthonyiwa kuti akhali mushtadoro wa distritu ya Angonia akhali mulembe kutoma wa ndale ya Frelimo ku distritu ya Makanga. Mbwenye iye aenda kapita pambuto idasiwa na Carlos Matimbe. Mulembe otongwe na mprovinsi ya Tete alikubecha apati basa a chigawiko cha Migração kuti apitirize na basa ya kukhurudza umbirimi wa kupweta migano. Cristina Mafumo alonga kuti alikupidziwa mwadidi mwene kuti anewa ne anambuto za kulika za kupatira basa mbwenye pepe sikulonga kuti anakwanisa kubwerera nduli na basa kutimbana na nsambo kupweta migano. Mbwenye patsamba dawerengwa na Pedro Pene mkadamu wa chigawiko cha Migração muno provinsi ya Tete alonga kuti pakupita kwa nthanda zitanthatu zakutoma za makauno aweni alembera anthu anyakuchita ulendo akukwana pikwi madzana mashanu kumi na pinai madzana mawiri makumanomwe na ashanu penepi pirikupangiza kututuka na ntemba wa tanthatu padzana angaiseza na ndzidzi bwedzene wa chaka chidamala. Utongi uli kucheuza machapo makulu makulu kuti awangise na kuchimika mbuto za kutendezera mwinshi. Uchuncheuzo uwalongwa na Cristina Mafumu mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete pa Maguma Dejite na akulukulu wa chapo ya Mozambiki ilifita bako na nji inei ilikupedzera mabasa aulimi wa Fodia nkati mwa madistritu mashanu ama provinsi ya Tete na Niasa. Cristina ati chapo ya Mozambiki ilifita bako isatongwa kuperekeza kututuka kwa anthu mpiso omu na ipyo anewa asakakamizwa kuti achimikembo mbuto za kutendeza mwinshi makamaka ninga nyumba za ungumi kusasanyira mwadidi misewu na kuchimikambo michini ya kugawa madzi ya kumwa kuli mbumba mbasi ya kuphola mijigo. Pakupita kwa nthanda zitanthatu zakutoma za makauno utongi wa nzinda kutongereka wa Ulongwe distritu ya Angonia wakweta kubiri ya kupiringana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi madzana matatu kubukira mumisongo ya kusiyana siyana. ebe perukupangiza kututuka nantemba wa piwiri padzana angaiseza na nzidu gozene wachaka chidamala pada kwete ukubiri ya kukwana mbondo piuru kumi na chibodzi na pikwe pinomwe. Ni mafala darongwa na Evaristo Fidelch nkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa urongwe panzembe ya kusekera dzulwishi chipiri kupita kwa piaka kumi na pisere pia nzinda kutongereka wa urongwe pina na kusekera mbo kupita kwa piaka makumasere na chibodzi pia luwani ya ulongwe. Fidelch afutukoza kuti aweni abala kuti chakachino wakwanise kukweta kubiri ya misongo ya kukwana mbondo piulu makumawiri na pitandhatu. Ananzinda wa ulongwe ndistritu ya Ngonya alikusimba pikulubasa ili kupatwa na utongo wa nzinda kutongereka wakwene kule wakwanisa kupedzira utambaruki wa luwani ya ulongwe. Awene atonya kuchimikiwa kwa mbuto za kusiana siana za kutendezera mwinji za kupedzira mabasa amfuma pina na kusasenyirwa mbumodidi kwa miseu kutatariswa kwa moto magetsi madzi ya kumwa kulonga nkuda. Awene siyansa mana ya mafala dzulwishi chipiri pa kusekera kupita kwa piaka kumi na pisere pia luani ya kutongereka ya ulongwe pina na kusekera mbu kupita kwa piaka makumasere na chibodzi pia luani ya ulongwe. Awene hati masezi kwa uneka utambaru kwa kusiana siana pasafunika kusasenyira mwadidi nsika wangwenya tangwe kwenye kule kusaguliswa unyumunyumu wa kusiana siana usasakiwa na mbumba ya provinsi ya Tet pina na ya maprovinsi ya Nango a Muno Msambiki. Yafika kumapeto dzulu chichipiri mfendu ya chikumi na chisere ya madzoma kusiana siana akachitwa pa luani ya kutongereka ya ulongwe ndistritu ya Ngonya. Ya bulukira pa madzomanewa misoka makumatandhatu na minomwe ya anyakuimba na anyakuvina mbwenye ya kwanisa kunomozi wa misoka makumawiri na minai kukundi ya madzoma agule wankulu chintali chinamwali chiterere ngoma kulonga nkuda. Kumapeto kwa pia unsenene pia ni misoka kumi na minomwe ndiyo datambira mioni ya kubiri kutomira pa mbondo madza na manomwe mpaka chikuchibodz na madza na mashanu.
4: Wapichita honeze jo kuna kutari na motu. Ife tisambirile Nyanza ya Chiri tiende kuprovincia ya Zambezia kuna mpango nga kuti mashafieri atatu akomeru wankaidi muzindo wa Kilimani provincia Zambezia tangwi ya kupezira na kumaziko kunjo kupita nchikumukumu Muno Msambiki. Mafala walongiwa dzulo chipiri na kadamu anangininda pa mfambiro abasa akulindira migano na maziko kunja provincia ya Zambezia. Ana converso alamba kwaicha kuti awa mashafiere akomeru wankaidi tangwi agumanizwa anana kumaziko kunja adapita nkati mwa provincia nere nchikumukumu kubulikira kumaziko ya Ethiopia, Somalia na Bengale. Iye pakucheza na nyamwa zambangu nyumbira mpepo ya Radio Msambiki alungu mafulanewa pakukumbuka mapuando apia kamaku mashana chibodz fuku nengenida apia migandu maziku wa kunja mbida pampiwa Muno Msambiki. Nyumba ya kukwela mitembo ya kunyumba kuru ya ungume ya kumupea kuntereru kwa provincia ya Zambezia ndila tuma kupata basa pa chiposi chidamala dombe kukiwa michini inango mitra. Zwani kuti mkati mwapia kapiwiri antu akatabuka angaferwa na njaka sopa kukoya mitembo ku distritu ya Mopeya. Mushadolo wa kumopeya Honorio Vaish alungwa kuti tangwe michini mitra ya kutondolesa mbuto kukwera mitembo panisa kuti adzinza kwanise kukurumba nyika mwakusowa madodo peno mwakonda kalana befu mbwenye utongo wasimedesa kubidzo kwana piulu piwiri za metikash tuwera kumanga nyumbere na kuchimika michini mitra. Kudistritu ya Inyasunji ndiko makauno kudapiwa matulada kukwana pikwi makumanomwe na matatu aposo ya kusenasiana panzalo ya kutoma. Angareseza na mizizi bozibozi ya makadamala pakoni kakutimizirika matulada kukwana pikwi pitandhatu ninga muda pulongera nkadamu ninda pia ulimi kudistritu ya Inyasunji. Veronica Mpangwa alamba kwaicha kuti iwa kulangiza tsakulima udidi wa kuduta na paza tuwera kutunda njala. Tepatafu kwa petu na mpangwa zanchisena zapakata pa ziku. Lero chitatu papita nsiku makumera za zifemba. Ntanda mikale ya koni maka pikupiri makumera na pitantatu. Dulunge fukuti ndawa za ukwana pikwe makumera na pitantatu. Na mazana matantatu za nyampuanda wa malaria. Zalemba makaone kutishitiri ya magwe muno mprovincia ya Tete. Kudondo, provincia Sofala. Antu kudungunya kusweka nkanzo kusweka kwa makininu nyumba za ngumi za kusiana siana. Zinango mpangwa za provincia Zambezia. Tulunga kuti maganizo wa kultiva art anadzapedze ya tanzoma nkari mprovincia Zambezia nsiku zinadza. Akupasara ni mpangwezi ndine Inoki Konseju kumichinu kalinzanga Marko Zondani. Mumburi mwatu mzina Radu Msambiki. Tati salani masiku adidi.
10: Mpangwa zapakati padziko.
11: Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa dide.
12: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.

tirimemenera na dzidzi wa kumene botro kumasiku nyimbo trina zobamba ezema purtanzo uperekezane mbudzo usinasina zitakumanika imwe yupe mphamba kaonene na piana panangwa chitamina nawe panangwa kunduka mphimba zizinji mphepo iri kugubudza anangu mwagasira choto paduze anamasira kupia na piana na mina nawe huku ife tiri kuvina nyimbo tukika nyimbo za kuti munyezire kalene mbomuri apale na atsika mbomuri mbira na makarta anangu akala na movie kwa nimizia nyimbo izi mkari kupika danzatu

0: we koni inyamazo yino uri nyamayo yambirira ngubira kumudzi idali mbawala idafika kwa mfumu mbawala idadi
1: odi
0: odi bambu odi mfumu zikwamo bambu zikwamo bambu mfumu ineyo mfumu

Tingira timizi nambole sampangu za kumalisa tendike chemera nyakuenda kisima ugezani koni okra na pia kumaya kandipange nipa mbwenyana jinjino angakwa na kuanda kufa sazeva makutu wa nchikarangu unga apanga jinjino taa iswe voso tempo iswe vose isishita wa migrare di analogiko para digital no ijaso mjia android mbado jinjino mba android ngebe funa kuwe milonga kuru Yanga zaidi pata asa zinikira kutokunja kuna aku. Salama pindi kumi utifika panzi ziwa kumi na bado rabila chuma kumatatu. Nafuna kupita njia na zatoa mapote bure sempango zako maris. Mungu akoe pantunzi smogezani. Songo kote ungeshapeli idu safari chizungulo kufasi ampet. Ando soko kumbuki ida mambo.